Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, Saša, sem z vami. Ja, pravijo, da že malo oziroma majhna količina gibanja je lahko zelo koristna. Tudi, če nikoli niste bili fizično aktivni in ste stari že 50, 60 ali več, se lahko danes začnete gibati in takoj boste opazili pozitivne spremembe. Nova študija je namreč pokazala, da je kakršnakoli telesna aktivnost, ki se začne v katerikoli starosti, koristna za dolgoročno kognitivno zdravje. In zato vam svetujemo, da začnete danes. Raziskovalci že nekaj časa vedo, da imajo ljudje, ki se v prostem času ukvarjajo s telesno aktivnostjo, manjše tveganje za demenco in boljše kognitivne funkcije. Poznajo v življenju kot tisti, ki so pravzaprav nedejavni, je povedala tudi avtorica študije. Raziskovalci pa do zdaj niso vedeli, ali obstaja določen čas v življenju, ko mora oseba postati aktivna in ali obstaja prag aktivnosti, ki ga morajo ljudje doseči, da vidijo te koristi, je še povedala avtorica te raziskave. In sledila je vzorcem telesne dejavnosti skoraj 1500 ljudem v 30 letih v odrasli dobi. Do kakšnega dognanja, do kakšnega zaključka je prišla, povem v nadaljevanju.

Zelo majhni koraki, ne glede na starost, lahko privedejo do boljšega počutja. Zato svetujemo, da že danes začnete z rekreacijo, ne glede na to, koliko ste stari. V skladu s študijo so pri 69 letih udeležencem testirali njihovo kognitivno stanje, verbalni spomin in hitrost obdelave. Medtem ko je bila vse življenjska telesna aktivnost povezana z najboljšimi kognitivnimi rezultati poznajo v življenju, je bila aktivnost kadarkoli, v katerikoli starosti povezana z višjo kognicijo, je ugotovila študija. Kognicija je v bistvu skupina mentalnih procesov, ki vključuje pozornost, spomin, uporabo in razumevanje jezika, učenje, sklepanje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev. In tudi ljudje, ki so postali aktivni v svojih 50 ali 60 letih, so dosegli boljše kognitivne rezultate pri starosti 70 let kot njihovi neaktivni vrstniki. Presenetljivo majhna količina dejavnosti, samo enkrat na teden, celo mesec, kadarkoli v odrasli dobi, je bila koristna, so še dodali v študiji. Iz te študije in drugih se zdi jasno, da so majhni odmerki vadbe skozi vse življenje in v mladosti zelo koristni za dolgoročno zdravje.

0: Danes smo povedali, da so rezultati neke študije pokazali, da ne glede na to, kdaj se začnete ukvarjati z rekreacijo oziroma s telovadbo, je bolje kot nikoli. In lahko vam življenje spremeni že to, da se morda ukvarjate in gibate vsaj enkrat na teden. Na družbeni ravni so ugotovitve in kažejo potrebo po večjem dostopu do izobraževanja, ki spodbuja gibanje in motivacijo za telesno aktivnost v katerikoli starosti. Prvi nasvet, ki vam ga danes dajemo, je: začnite danes. Bolje se boste počutili že jutri. Drugič, obujte športne ali udobne čevlje in pojdite na sprehod. Študija ugotavlja, da je že majhna aktivnost nekajkrat na mesec lahko velika sprememba. Postavite si cilj, naredite načrt, poiščite način, da bo zabavno, ostanite prilagodljivi in pridobite podporo v okolici. Začnete lahko počasi. Vsak dan si vzemite 10 minut za vadbo, tako bo veliko lažje, kot si ljudje mislijo. Pomislite, kako hitro lahko pravzaprav 10 minut mine. Joga in pilates sta prav tako odlični izbiri, če želite biti dejavni in hkrati lajšati stres, predvsem pa so vadbe dostopne na spletu, zato nimate izgovorov, da gibanje preveč stane. Samo voljo potrebujete. Je tudi hoja v naravi ali na tekalni stezi je ena najpreprostejših možnosti za stalno vadbo. Hoja je najbolj pocenjena korektivna vadba in kurjenje maščob, ki je na voljo vsem ljudem. Če želite več intenzivnosti, hodite hitreje, v klanec ali z utežmi v roki. Kaj svetujemo, je, da začnete takoj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, Saša, sem z vami. Veliko krat govorimo o tem, kaj naj jemo in kaj naj si pripravimo za zajtrk. No pa preverimo, kaj ne smemo jesti za zajtrk. Zajtrk, saj vemo, velja za najpomembnejši obrok dneva, a napačna živila lahko na dolgi rok naredijo več škode kot koristi. Pravijo, da je najslabši zajtrk tisti, ki ga izpustimo. Ali pač. Katera so živila, ki jih za zajtrk lahko jemo in katera so tista, ki jih ne smemo, glede na naše zdravje? Ne glede na to, ali smo aktivni ali ne, je zelo pomembno, da zajtrkujemo. Zakaj je zajtrk tako zelo pomemben? Ker nas napolni s prepotrebno energijo, ker pripomore k boljšim miselnim sposobnostim, ker blagodejno deluje na imunski sistem, ker izboljša tako fizično in psihično počutje in še bi zagotovo lahko naštevala. Ste vedeli, da so ljudje, ki jedo zajtrk v povprečju vitkejši? Raziskave kažejo, da v primeru, da zajtrk izpustimo, energijo nadoknadimo tako, da pojemo več za malico oziroma kosilo. Seveda je pri tem pomembno, kaj pojemo. Če se držite živil bogatih z ogljikovim hidratom v kombinaciji z beljakovinskimi živili ter sadjem in zelenjavo, boste dobili energijo primerno raven glukoze in povečali odpornost telesa. Živila z nizko glikemično obremenitvijo pa lahko podaljšajo občutek sitosti med obroki in zmanjšajo kasnejši vnos živil. Več v nadaljevanju.

Danes govorimo o tem, kaj ne smemo jesti za zajtrk. In v prvi vrsti se moramo zavedati, kot smo danes že omenili, da zajtrk moramo jesti. Živila, ki jih za zajtrk ne smemo jesti, če seveda pazimo na zdravje, pa so naslednja. Začnimo takole. Marsikdo za zajtrk uživa kosmičo z mlekom in misli, da dan začenja zdravo. Žal, veliko kosmičov s prodajnih polic vsebuje številne dodatke, ki hitro dvignejo raven krvnega sladkorja, a imajo kratkotrajen učinek. Izberite torej takšne, ki ne vsebujejo dodatnega sladkorja. Mleko pa zamenjajte s pravim grškim jogurtom. In ko smo ravno pri jogurtih. Sadni jogurti so polni umetnih sladil ali celo sladkorja. Če želite sadnega, si omislite navaden jogurt in mu sadje zmešajte sami. Številni zaradi pomankanja časa skočijo po naprej pripravljene sendviče. Ti vsebujejo veliko dodatkov in natrija, ki na telo delujejo negativno. Raje si ga pripravite sami doma. Kolački, krofi in seveda rogljički ter podobno pecivo zjutraj kakopak. To enostavno ne sodi na krožnik. To vrstne živile namreč vsebujejo vse tisto, česar na začetku dneva res ne potrebujemo. To so maščobe, sladkor in bela moka. Po zaužitju leteh boste kmalo spet lačni, da o tveganju diabetesa sploh ne izgubljamo besed. Kaj pa šunka, suha salama, slanina in podobni mesni izdelki? Ste vedeli, da so predelane mesnine povezane z nastankom raka na debelem črvesju? Več v nadaljevanju.

0: Kaj ne jesti za zajtrk, o tem smo malo že govorili. Zdaj pa preverimo živila, ki jih za zajtrk lahko jemo, če malo pazimo na zdravje. Ovsena kaša ponuja nešteto kombinacij s suhim sadjem, cimetom, oreščki in drugimi sestavinami. Če jo uživate redno, se vam zniža raven slabega holesterola v krvi. Smuti oziroma sadni napitki dajo telesu veliko vitaminov, mineralov, vlaknin in beljakovin. Priporočamo jagodičevje, saj vsebuje veliko antioksidantov. Dodajte mu jogurt, banano ali organsko kikirikejevo maslo, da boste v telo vnesli dodatne beljakovine. Visoka biološka vrednost so jajca, postavljena nad ribe, meso in mleko. Beljakovine pa človek potrebuje za mišice in te so v jajcih visoko kakovostne. Holesterol? Ja. Jajca lahko uživate vsak dan, če nimate družinskih predispozicij za povišan holesterol. Sicer pa oprid jajca govorijo še selen, ki skrbi za imunski sistem, vitamin B2 in holin, ki skrbi za možgane. Grški jogurt, ki smo ga danes že omenili, je bogat vir beljakovin, kalcija in probiotikov. Vsebuje maščobe in nas nahrani do sitega. Kombiniramo ga s sadeži, oreščki in medom, lahko pa tudi z jajcem. Sadno-zelenjavna solata se še posebej prileže v vročih poletnih dneh. Za višjo energetsko vrednost in porcijo zdravih maščob jo potresite z oreščki, lahko pa vmešate tudi popečen polnozrnat kruh. Če ste nori na kruh in pazite na zdravje, pa naj bo polnozrnati vaša prva izbira. Dodajte mu humus, namazi skuhane čičerike, česna, sezamove paste in soli. Predlagamo še kikirikijevo maslo, seveda organsko, saj ne vsebuje palmovega olja in soli, zato pa ima več beljakovin. Kikirikijevo maslo na polnozrnatem kruhu je tudi odlično nadomestilo za nezdrave prigrizke.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. The sick.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebuje. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, danes vam svetujemo, kako se znebiti vodnega kamna s preprostimi triki. Vam vodni kamen, ki se nabira v pomivalnem koritu ali pa v pomivalnem stroju, povzroča sive lase, no na prodajnih policah sicer najdemo kup izdelkov, s katerim si lahko pomagamo pri odstranjevanju vodnega kamna. A ceneje in bolj ekološko je, če se nadloge rešimo na naraven način. Vodni kamen, ki se pojavlja kot posledica trde vode v pomivalnih koritih in strojih, na pipah in kopalniških površinah, je trdovratna nadloga, ki v obup spravlja marsikatero gospodinjo, a ne? Zelo hitro se namreč znova pojavijo bele pikice in lise in zdi se, da je čiščenje teh površin Sizifovo delo. Mnogi menijo, da se ga je mogoče rešiti le s pomočjo namenskih sredstev, ki vsebujejo močne kemikalije, a resnica je drugačna. Povsem zadostuje, če se težave lotimo z alkoholnim kisom, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Kakšen je postopek odprave vodnega kamna, vam zaupam v nadaljevanju.

Danes se bomo znebili vodnega kamna. Kakšen je postopek, da vam bo uspelo? No, najprej potrebujete alkoholni kis, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Umivalnik pipe ali notranjost pomivalnega stroja najprej dobro obrišemo suho krpo, da odstranimo morebitne vodne kaplje. V posodico nalijemo alkoholni kis ter vanj pomočimo krpo, s katero na to odložimo mesto, kjer se je nabral vodni kamen. Na njo še dodatno polijemo malce kisa, da se dobro prepoji. Krpo prepojeno s kisom pustimo tako stati kakšno uro, potem pa z nežnim krožnim gibom in z gobico za pomivanje posode odstranimo preostalo umazanijo. Zelo pomembno je, da je gobica stara, saj je nova preveč groba in lahko poškoduje površine. Če je vodni kamen res trdovraten, postopek večkrat ponovimo. Kako pa je s citronsko kislino, vam zaupam v nadaljevanju.

0: Danes se bomo poskušali znebiti vodnega kamna. Prvi nasvet, ki smo vam ga dali, je, da se vodnega kamna lotimo z alkoholnim kisom, lahko pa tudi s citronsko kislino. Ste vedeli, da je citronska kislina, ki običajno uporabljamo kot naravni konzervans in na primer pri pripravi sadnih kup ter raznih napitkov, kot je bezgov sirup, tudi učinkovita in neškodljivo sredstvo? Doma pripravljeno čistilo iz naravnih sredstev je neškodljivo in učinkovito, uporabite pa ga lahko tudi pri čiščenju vodnega kamna. Odstranite recimo vodni kamen steklenih vrat prhe. Steklena vrata za prho lahko zdrgnete s polovico limone, za globje čiščenje pa jo najprej potopite v sodo bikarbono. S citronsko kislino pa lahko očistite tudi vodni kamen v grelniku za vodo. Če tudi vas jezi, ko se vam grelnik za vodo nabere vodni kamen in ko v njem zavrete vodo za čaj, ko ga želite spiti, pa ugotovite, da v njem plavajo beli delci, no, to je vodni kamen, ki se ga lahko zelo enostavno in hitro znebite s citronsko kislino, ki jo lahko kupite v vseh živilskih trgovinah. V grelnik vode preprosto nalijete okoli 3 decilitre mlačne vode in vanjo stresete 2 žličke ali pol majhne vrečke citronske kisline. To pustite delovati približno 30 minut, nato grelnik sperete z vodo in že je popolnoma čist ter pripravljen za nadaljno uporabo. Lahko ste brez skrbi, saj je citronska kislina naravna in neškodljiva, zato je primerna tudi za čiščenje stvari, ki jih na primer uporabljamo v kuhinji. Mogoče tudi kavni aparati in drugi kuhalniki. Poleg tega pa vam svetujemo tudi 7 žlic citronske kisline za čist boben pralnega stroja. Uporabite torej citronsko kislino tako, da v prazen boben pralnega stroja dodate 5 do 7 žlic citronske kisline, nato zaprite vrata od stroja in nastavite na pranje na najvišji temperaturi.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
5: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh pika
5: se. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Darilo. Ko se je Veveriček Zobek vračal domov, je bilo že temno. Dan je preživel v mestu pri prijatelju Hrčku Smrčku in njegovi sestrici Brčici. Kar lepo sta si uredila. Imela sta celo človeka, ki jima je vsak dan prinašal svežo hrano in vodo in poskrbel za vse ostalo. Veveričku je bilo pri Hrčkih lepo, a ne tako, da bi se hotel preseliti v kletko. Ob slovesu sta mu izročila darilo zavito v rjav papir. Zobek se je kljub dolgi poti in tovoru že zdaj veselil presenečenih obrazov gozdnih živalic, s katerimi bo darilo delil. Toda najprej se je moral pošteno naspati. Zavitek je odložil vznožje drevesa, v katerem je stanoval, se komaj privlekel do duplinice in se nato preselil v deželo sanj. Zjutraj je iz Zobkove duplinice še vedno prihajalo tiho, zadovoljno smrčanje. Prebudilo ga ni niti ptičje petje, niti lomastenje Janka Jazbeca, ki se je vračal z nočnega pohoda.
1: O, kaj pa je tule?
0: Dregnil je v skrivnostni zavoj, a odgovora ni dobil. Takrat je mimo prišel ježek Špikec. Tudi njega se je takoj lotila radovednost.
2: Misliš, Janko, da je tole užitno?
1: Če ne bova poskusila, ne bova vedela.
2: Veš kaj, Janko, tudi če je užitno, vsekakor ni okusno.
1: Mogoče je pa kaka nova vrsta gobe.
2: Ne bi rekel. Nič ne spominja na gobo.
1: Pa če pravim, da gre za novo vrsto.
2: Kaj, če je nevarno?
0: Za vsak primer sta se malce oddaljila od skrivnostnega zavitka.
1: Mogoče je tole neka vrsta igrače.
0: Spet sta se približala rjavemu paketu, kajti igrala sta se nad vse rada. Ampak skrivnostni predmet je bil pretežak za metanje in preoglad za žoganje, pa še ropotal je. In tudi ne toliko, da bi ju zabavalo. Samo zoprno je bilo.
2: Mislim, da je v temle, karkoli že je, še nekaj. A vidiš, tukaj, kjer sva prej grizla. Vidiš?
1: Aha, res se nekaj svetlika skozi.
2: Pomeni, da sva se lotila samo lupine, a prava pojedina pa mora biti tole.
0: Spet se je zagrizal v skrivnostni zavitek.
2: Fuj.
1: Ima tudi pojedina za nič okus.
2: Še huje, tole je čisto brez okusa, pa še trdo je kot kamen.
1: Mogoče je pa sonce.
2: Ti si en trap, to že ne more biti sonce, se ga vidim na nebu.
1: No, mogoče je pa nadomestno sonce, če se tisto zgoraj pokvari. Sej nič drugega tako ne sveti.
2: Sej res, pokliči vas Rako. Ona se najbolje spozna na reči, ki se svetijo.
0: Pa ima je sploh ni bilo treba klicati. Je kar sama priletela.
3: Tole bo nekaj zame. Kot nalaž za v moje gnezdo.
0: Kot veter se je zagnala na skrivnostni zavitek, ga pograbila s kljunom in poskusila odnesti. Pa je bilo vse skupaj težje, kot je pričakovala. Posebej, ker je za drugi konec paketa zgrabil Janko.
1: Pusti naše sonce pri miru!
3: Ne bom, ne! To je moje, ti spusti!
0: Špikec sicer ni bil prepričan, da ima Jazbec prav, a mu je vseeno priskočil na pomoč. Pri tem je stopil prijatelju na nogo.
1: Au, ne tacaj po mojih tacah!
0: Jazbec se je prijel za ranjeno stopalo in seveda izpustil skrivnostni zavitek. Sraki je bilo spet lažje. Zdaj je Špikca zares zaskrbelo. Jazbec se je valjal po tleh in skrivnostni predmet se je počasi dvigal v zrak. Za letom je poskočil in se ujel za zavitek. Sraka takega bremena ni zmogla in v naslednjem hipu sta treščila na tla. Kako so se vsi trije prestrašili. Tako zelo ni zaropotalo, odkar se je na sloviti veveriči zabavi Zobek skotalil z najvišje veje. In prav on je takrat prilezel iz svoje duplinice.
4: Kaj pa tako razgrajate?
2: Dobro jutro, Zobek.
1: Dobro jutro, oprosti.
5: Vedeli, da še spiš.
1: Ja.
4: No, ko ste že tu, vam lahko izročim še darilce, ki sem ga prinesel iz mesta.
1: O, super! Danes je res dan za presenečenja. Najprej skrivnostni zavitek, zdaj pa še darilo iz mesta.
3: Ja, darile imamo si radi. Kje, kaj je?
5: Se spomnite, kako se hodite gledat v vodno gladino?
6: Ja. Jo, no.
5: Pa kako je zoprno, če je voda kalna in se nič ne vidi? No, zdaj so naše težave končane. Prinesel sem ogledalo.
0: Veveriček se je spustil po deblu in hotel vzeti zavitek v rjavem papirju. A ga tam ni bilo več.
3: Ja, kje pa? A sem ga poza? A, tule je. Saj vendar sediš na njem, sraka. Kaj se je zgodilo?
4: No ja, a tole, veš?
2: Mislili smo.
1: Nismo ga mogli odpreti.
3: O ja, kaj hočemo?
0: Zobek je samo zavzdihnil in pokazal živalicam, kako je mogoče paket odpreti z enim samim potegom. Le pentljo pri vrhu je bilo treba povleči. Ampak namesto ogledala je bilo zdaj v papirju na desetine drobnih kosov.
2: O, super! Zobek je prinesel vsakemu svoje ogledalo. To si se res dobro spomnil. Zdaj se bomo lahko gledali kar doma.
1: Ja, hvala, Zobek, hvala.
3: No, prosim, no.
0: Živalice ga niso več slišale. Srečne in zadovoljne so odskakljale proti svojim domovom, vsaka svojim ogledalcem v tačkah ali v kljunu. Potem je Zobek še enkrat zavzdihnil, si izbral svoj košček ogledala in ga še sam odnesel do plinico. Pravzaprav je tako še bolje. Če bo dež in bo želel preveriti, ali je z njegovo prečko vse v redu, se mu vsaj ne bo treba zmočiti. Najbolj so bili veseli pri Jazbečevih. Janko je svoji ženi Jasni že nadaleč hitel razlagati, kakšno dragocenost je prinesel v hišo.
1: Tule imaš ogledalo. Zdaj se ti ne bo treba več hoditi lišpat k potoku. Poleg tega je tole tudi nadomestno sonce, če tisto zgoraj neha svetiti. Saj veš, za vsak primer.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov. In Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim vzponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalo zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Okoljskih minutah, z vami sem Karmen Sluga. Tokrat bomo govorili o projektu, kaj se zgodi z igračami, ko se igra konča. Ekologi brez meja namreč vabijo k izpolnitvi ankete o nakupovalnih navadah in ravnanju z rabljenimi igračami.

Poslušate okoljske minute. Igrače so del skoraj vsakega otroštva, spremljajo prve korake, ustvarjajo spomine in pogosto preživijo več generacij. Čeprav so prisotne v skoraj vsakem gospodinstvu, pa v njih v Sloveniji vemo presenetljivo malo, sporočajo ekologi brez meja. Ne vemo, koliko igrač kupujemo, koliko jih podarimo, prodamo, izmenjamo ali zavržemo. Ne vemo, koliko jih konča med mešanimi odpadki. Pravzaprav nimamo niti osnovnih podatkov, ki bi pomagali razumeti, kaj se z igračami zgodi potem, ko jih otroci prerastejo. Podatki iz tujine kažejo, da si tema zasluži več pozornosti. Več kot 90% igrač je izdelanih iz plastike, številne so zasnovane za razmeroma kratek čas uporabe. Ocenjuje se, da kar 80% igrač na koncu pristane na odlagališčih, v sežigalnicah ali naravi. Kako pa je v Sloveniji? Tega danes ne vemo, pravijo v ekologih brez meja. Zato bodo poletje namenili raziskovanju navad, odnosa do igrač in njihovi usodi po koncu igre. Hey.

0: Poslušate okoljske minute. Ekologi brez meja si prizadevajo izvedeti več o igračah, odnosu do igrač in njihovi usodi po koncu igre. Morda se zdi tema na prvi pogled majhna, pa ni. Igrače so pogosto prvi izdelki, ki jih kupujemo našim otrokom, hkrati pa med prvimi predmeti, ob katerih se učijo potrošniških navad. Zato vprašanje, kaj se zgodi z igračami po koncu njihove uporabe, ni le vprašanje odpadkov, ampak tudi vprašanje odgovorne rabe virov in prihodnosti, ki jo ustvarjamo za najmlajše in skupaj z njimi, so zapisali pri Ekologih brez meja. V okviru projekta 5 minut veselja, ki ga financira Ekosklad, zbirajo odgovore, ki jim bodo pomagali pripraviti prvo širšo sliko o ravnanju z igračami v slovenskih gospodinjstvih. Zato vabijo, da izpolnite kratko anketo o nakupovalnih navadah in ravnanju z rabljenimi igračami. Vsak odgovor šteje, pravijo, le skupaj bomo lahko ugotovili, kakšna je dejanska situacija v Sloveniji in kje se skrivajo priložnosti za izboljšave. Anketa je objavljena na spletni strani Ekologov brez meja. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bled bo gostil mednarodni filmski festival Kino Bled. Blejski župan Anton Mežan.
7: Zdaj le bo že osma izdaja, vendar tokrat bo posebna. Kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade. Kot vemo, imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade. Mladi seveda od 29. leta starosti in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečercih, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tule bo tudi glasba. Na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.
6: Spominska slovesnost ob 110-letnici ruske kapelice pod Vršičem bo danes v soboto 25. julija ob 11. uri pri ruski kapelici. Pripravljajo društvo Slovenija-Rusija.
8: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo, vonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 0800 88 88 in že

0: Danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
1: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zastonj. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Petra.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. V naslednjih minutah bomo govorili o antologiji pesmi Kristine Šular Rubin in Roža, ki je izšla ob 160-letnici rojstva te pesnice iz Krope. Uredila jo je Alenka Jensterle Doležal, ki jo sedaj lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Če kar prelistava antologijo, kaj vse najdemo v njej in kako je potekalo delo, kako je potekal izbor pesmi?
2: Poskušala sem izbrati pesmi Kristine Šular po neki časovni osi. To pomeni, da sem upoštevala vsa življenjska obdobja, kajti ona je pisala vse do smrti in ima različna obdobja. In sem poskušala res predstaviti ta različno tudi tematsko, različna obdobja v njenem ustvarjanju. S tem, da sem začela z obdobjem, ko je objavljala v časopisu Slovenka, v tej tržaški reviji za pesnice in pisateljice, in to je trajalo 3 leta in tam je v bistvu objavila največ. No in potem sem šla po teh različnih obdobjih, izbirala različne pesmi, nisem dala vseh pesmi, ker ona je imela tega res ogromno. Izbirala sem tiste pesmi, ki so se mi zdele pač boljše, bolj značilne in tako naprej. No in tako sem prišla s tem izborom do tega zadnjega obdobja, v katerem pa tudi manj objavljala. Ona je objavljala po različnih časopisih, najprej v Slovenki, potem v Ljubljanskem zvonu, no in potem naprimer v drugih, kaj, Domači prijatelj, Naša žena. Po drugi svetovni vojni je bila pa nezaželena pri oblasti in ni toliko objavljala in sem izhajala bolj iz rokopisa, ki je ohranjen v rokopisnem oddelku v Ljubljani.
1: No, zdi se mi, da Kristino Šular splošno javno so razmerno slabo poznane. V zadnjih letih precej bolje, prav po zaslugi gibanja Kultura Natura Slovenija. Ne? Kako pomembna je ona kot ustvarjalka za razvoj slovenskega pesništva, če se osredotočiva samo na pesništvo?
2: Ja, Kristina Šular je lirična pesnica in obstaja oziroma izhaja iz kroga pesnic in pisateljic okrog Slovenke iz konca 19. stoletja in naprimer iz tega iz obdobja moderne, to je bilo obdobje moderne in v tem obdobju je bila in ostala znana samo Vida Jeraj in to zaradi seveda, Vida Jeraj je tudi zelo zanimiva pesnica, lirična pesnica, ampak njej je uspelo izdati knjigo. Medtem ko Kristini Šuler tudi zaradi nesrečnih okoliščin, to je bilo zelo težko tudi za avtorice, ni uspelo izdati knjige v času življenja. In tudi zaradi tega je odšla, rečemo, v pozabo, ni del kanona slovenske književnosti in bi si to zaslužila, ker pač spada, je ustvarila zanimive, pisala zanimive pesmi in imela je pa to nesrečo, da je po drugi svetovni vojni res bila popolnoma pozabljena zaradi političnih okoliščin, ker so njeno hčerko Kristo so odpeljali na Goli otok in tudi ta politična kazen je zadela tudi Kristino Šular, ker so jo vzeli pač stanovanje in je stanovala samo v neki prehodni sobi in skratka njena usoda je tudi politično zaznamovana usoda in bi si seveda zaslužila več pozornosti v slovenski v zgodovini slovenske književnosti 20. stoletja.
1: Če se osredotočiva na ta socioekonomski okvir časa, v katerem je delovala, ne, v bistvu že v njenih mlajših letih je bila prav tako zaznamovana z nečem, kar je takrat veljalo za veliko sramoto, ne, imela je namreč nezakonsko hči.
2: To nezakonsko hči je rodila 1901 in zaradi tega je izgubila službo v Šentvidu pri Ljubljani in so jo nekako premestili v Staro Goro, na Staro Goro, pardon, v Prlekijo, ker pač, kot sem jaz razumela, so bili bolj takrat, bolj svobodomiselni in tudi zaradi tega, ker je bila ta služba neke vrste kazen, ne, ker ta, tam je bilo življenje zelo težko. Tako da je obstala v teh razmerah, je pač bila tam učiteljica, mislim, da okrog 15 let. Ne. Potem se je pa spet vrnila v Ljubljano 1929 in ustvarjala in delovala v Ljubljani. Ampak večino svojih, največ svojih pesmi je pa napisala v tem prvem obdobju. In to so bile ljubezenske pesmi in te ljubezenske pesmi, naprimer v Slovenki je objavljala največ teh ljubezenskih pesmi in tudi so bile, kot sem jaz izrazila tematsko, najbolj pogumne in nekako se to pokriva tudi potem s to njeno usodo.
1: Kaj vas je pritegnilo k raziskovanju del Kristine Šular?
2: Seveda njena poezija, predvsem pa jaz sem začenjala zaradi tega kroga, meni je pritegnila krog skupina avtoric okrog Slovenke, ker jaz sem predtem oziroma še raziskujem tudi Zofko Kveder. Zofka Kveder je bila tudi del tega kroga. In počasi sem začela raziskovati, ker sem sama pesnica, sem pač se tudi odločila za pesnice in sem začela raziskovati najprej Vido Jeraj, potem sem napisala dva članka o Ljudmili Poljanec in potem sem začela, v bistvu že nekaj let raziskujem Kristino Šular in tako je bila moja pot Kristini Šular. Začenjala sem z njenimi ljubezenskimi pesmimi v Slovenki. No, potem pa, ko sem začela urejati to knjigo, sem tudi prej sem začela razmišljati o njenih pesmih iz Ljubljanskega zvona, potem pa sem počasi prišla tudi na druge pesmi, na te socialistične pesmi oziroma te ideološke pesmi med drugo svetovno vojno in potem sem raziskovala tudi te refleksivne pesmi po drugi svetovni vojni.
1: Naprej ste dejali, da za večino pesnic ne, je bilo zelo, zelo težko izdati knjige. Je danes, dejali ste sama, ste tudi pesnica, ne, je danes kaj bolje ali je enako, ne glede na to, ali gre za pesnika ali za pesnico?
2: Danes je veliko bolje. Mi imamo neki vrste izbruh teh avtoric, jaz bi rekla, od 90-ih let naprej. In mislim, da se večina avtoric, da se ne srečuje več s tem problemom, kako izdati knjigo in tudi v, naprimer, v dramatiki, v poeziji, prozi. Nekatere avtorice so postale glavne, tudi v slovenski literaturi. Naprimer, jaz poznam češko literaturo tudi zelo dobro, tam je nasplošno se govori o prevladi pisateljic v prozi. Oziroma najboljše češke avtorice, najboljše ustvarjalke na češkem so v današnjem času ženske. Tako da seveda mislim, da se je to povsod obrnilo in je drugače.
1: Če bi za konec sklenili s tem, kaj nam lahko ta antologija pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža pomeni za danes? Lahko potegnemo kakšno sporočilo?
2: Seveda, jaz mislim, glavno sporočilo je bilo to, da moramo še enkrat premisliti, kako je potekala zgodovina slovenske književnosti in obuditi spomin na avtorice, ki so toliko časa ostale pozabljene in odkriti, kako nepravično je bilo to in naprimer Kristino Šular postaviti tudi v okvir slovenske moderne in nasploh ustvarjanja v 20. stoletju.
1: V naši družbi je bila urednica oziroma avtorica antologije pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža Alenka Jensterle Doležal. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: good place for this barbecue. You've got to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Obvestila. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v torek 28. julija od 10.30 do 13. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Mobilna 7 Javornik, natančneje na naslednjih naslovih. Cesta Borisa Kidriča 1, 1A, 10, 11A, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 in 23, Terenska ulica 9 in 10 ter ulica Srečka Kosovela 3. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčnik. Pod drevesom.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Planinska zveza Slovenije z več kot 64 tisoč člani je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij v državi. S 300 planinskimi društvi ponosno nadaljuje tradicijo Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. Je krovna planinska organizacija in nacionalna panožna zveza za več športnih disciplin, športno plezanje, tekmovalno turno smučanje, ledno plezanje in alpinizem. Razvojena dejavnost obsega izvedbo številnih akcij in projektov, vzdrževanje planinske infrastrukture in preventivo za večjo varnost vseh obiskovalcev gora. Na letošnji redni in volilni skupščini v Tolminu so delegati izvolili nov upravni odbor in druge organe. Novi predsednik Martin Šolar je v pogovoru z Jankom Rabičem predstavil delovanje zveze, programske usmeritve in nove izzive.
2: Najprej bi rad rekel, da od izvolitve aprila smo zdaj v teh dneh prišli do popolnega konstituiranja vseh organov Planinske zveze Slovenije, upravnega odbora, nadzornega odbora, komisij, odborov. Nekaj sestave smo pomladili, nekaj smo jo pustili. Jaz vedno mislim, da je potrebna kontinuiteta, tako je tudi v predsedstvu, kjer dva iz prejšnjega predsedstva ostajava tukaj notri. To je bil pač en pomemben gradnik za uspešno delo. Komisije imajo svoje delo dobro začrtano, moramo samo nadaljevati s tem. Seveda, letos so poudarki na 70 let mladinske komisije, varno v gore in seveda večna problematika planinske infrastrukture. Pa seveda ne želim zanemariti nič drugega, hkrati so pa konstituirani tudi odbori, kjer si želim z delovanjem vseh priti do bolj učinkovitega modela upravljanja Planinske zveze Slovenije, ki bo pa zahtevalo tudi statutarne spremembe.
3: No, nekaj teh usmeritev ste že omenili, morda kakšna podrobnejša beseda?
2: No, na vsak način se mi zdi, ko omenjam sodobnejši model upravljanja ob vsem spoštovanju velikega članstva, 300 teh društv, 11 komisij, odborov, si želim, bom rekel, večje povezanosti med temi organi in tudi bolj učinkovitega izvajanja nalog. Seveda ima tukaj pomembno nalogo strokovna služba, ki pravzaprav z ljudmi, ki dol delajo, drži vse konce, od financ do realizacije. Včasih ob vsem spoštovanju prostovoljcev, ki sedijo v različnih odborih in komisijah, so le prostovoljci in po seji odidejo na pivo in domov, stvari pa treba narediti. In tukaj je velika teža na strokovni službi, ki jo želim enako uredno vključiti v upravljanje zveze.
3: Planinska infrastruktura, trtoli uredno.
2: Ja, zdaj moramo reči, da kar se tiče planinskih poti, smo na podlagi zakona in spremembe zakona o planinskih poteh prišli do sistemskega financiranja. Država je prepoznala, da so koče del splošne gospodarske turistične infrastrukture, da niso namenjene samo članom Planinske zveze in zato dobivamo sistemska sredstva, ki omogočajo dobro delo na vzdrževanju in upravljanju planinskih poti. Seveda vse pa temelji še vedno na prostovoljnem delu ljudi. Ti ljudje seveda ne dobijo za svojo delo drugega kot dnevnico in hrano, pa opremo, pa zdaj so zaston tečaji in to je pomembna zgodba. Nekaj podobnega si želimo s planinskimi kočami. Jaz moram priznati, da v zadnjih letih, od leta 2000 pa do danes, je bilo z različnih razpisov namenjenih že 6,5 milijona sredstev za koče. Zdaj tudi kohezijska politika obeta nadaljnje 4 milijone v 3 letih. To niso tako majhni denari, treba se na te razpise pripraviti, treba je nekaj tudi denarja vložiti v projektno dokumentacijo, nekaj znanja, ki včasih na planinskih društvih umanka. Ne, vsi, ker mislijo, da bo denar v vrečki dan društvu, društvo bo pa to potem porabilo. Če gre za državne evropske denarje, treba delati skladu s pravili. Ampak to je nekaj, kar si želimo, da bi prišli do sistemskega zakona o financiranju obnove in vzdrževanja planinskih koč. Moram pa reči, da pri planinstvu nimamo težav s tako ali drugačno politiko vlade, leve ali desne so načeloma planinstvu naklonjene, kar nas veseli.

0: Radio Triglav poslušate. V Sloveniji je 171 planinskih koč in bivakov, številne je načel zob časa. Za vzdrževanje in obnovo skrbijo marljivi člani društev, sedaj je že nekaj let dobrodošla finančna pomoč države, ki je prepoznala težko stanje. Za večjo varnost je v slovenskih gorah več kot 10.000 planinskih poti. Potrebno jih je stalno vzdrževati, dogajajo se podori in sanacije so zahtevne. Poleg planincev je vse več drugih obiskovalcev, povečuje se tudi število turistov. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
1: Ja, planinske poti so seveda podvržene naravnim okoliščinam. Klimatske spremembe tukaj seveda delujejo, pa velik obisk, ne, ki povzroča erozijo. Tukaj gre eno z drugim. Akcije, kot je tudi recimo dan markacistov, ko v neko območje pride 200-250 ljudi, prejšnji teden je bilo to na Vrhniki ali pa dobro poznan, kako je bilo pred dvema letoma v Bohinju, pripomorejo zelo, zelo veliko. Hkrati pa seveda ostaja teža tudi na lokalnih markacistih, pa tudi na tehnični skupini Planinske zveze, ki bo letos prav v Julijskih Alpah nadelovalo, popravljalo pot, ki je sicer upravljeno PD Jesenice iz Zapodna na sedlo Kanja in na Bavški Grintovec.
2: Množičnost v gorah, številni planinci, zdaj le vse več turistov, kako gledate na ta problem?
1: Večkrat se vprašamo, pravzaprav, čigave so gore. A so moje, tvoje, naše? A so samo od Slovencev? Pa vendarle moramo priti, da so gore od gora, da smo mi tam samo gostje in da imamo vsi na nek način pravico. A zdaj težko je reči, za nas planince je vse v redu, turisti delajo množice. Kaj pa smo mi? Če grem jaz v hribe na Krn, sem planinc, obiskovalcem, sem morda turist v dolini Soče in obratno. In vsi smo kdaj turisti, gremo na morje, gremo na taka in drugačna potovanja, to je pač dejstvo tega časa. In ne moramo črno-belo gledati, zaradi turistov imamo pa probleme, ker ta turizem vsem generira tudi neko blagostanje. Veste, srečujemo se s hecnimi problemi, da nekateri, tudi lokalni prebivalci, so zelo proti, da gre ena pot čez njihovo območje, hkrati imajo pa doma vsi apartmaje. Se pravi, služijo turistov, ne bi jim pa pustili, da koristijo ta prostor. Tako da to je malo dvorezen meč. Jaz mislim, da nas je na nekaterih območjih res preveč in govorim nas v prvi osebi množine in zato so tam določeni ukrepi nujno potrebni.
2: Zeleni ukrepi so tudi omejevanje prometa, po drugi strani pa omejevanje poti do gora za planince, recimo Vrata, potem Vršič, kako gledate na to?
1: Ja, tukaj bi najprej rekel, da ne gre za omejevanje dostopa do gora, ampak samo za omejevanje individualnega prometa. Vrata in na Vršič gremo ravno tako, lahko tudi z avtom, če je prostor, seveda nas to nekaj stane, gremo pa lahko tudi z zaston avtobusom, ki ga jih zagotavlja v tem primeru občina Kranjska Gora in to od 4:30 zjutraj naprej. To omejevanje prometa je na nek način nujno, saj posebej na Vršiču vemo, je prihajalo do prometnih infarktov, zastojev, ko ni bila prevoznost omogočena, zato se strinjam, da je bilo treba nekaj narediti. Druga stvar je pa cena, visoka cena teh parkiranj. Jaz razumem, da te ukrepi stanejo in marsikdaj tisti, ki pobirajo parkirnino, pravijo, da je to za stroške, da ukrepi tečejo, brezplačen avtobus, namestitev zapornice, redarji, WC ali kakorkoli. Jaz se strinjam, da to stane, ampak mislim, da cena parkiranja za pokrivanje teh ukrepov ne bi smela biti samo na plečih obiskovalcev, ampak tudi na plečih tistih, ki so se ukrep spomnili ali pa so ga sprejeli. Se pravi, če je bil tukaj Triglavski park, če je bila tukaj država ali pa neka občina, naj tudi ona k temu ukrepu, ki izboljšuje stanje okolja, nekaj prispeva. Na ta način bi bil pa potlej cena parkirnine za nas obiskovalce lahko tudi nižja.

0: Radio Triglav poslušate. Lepa doživetja na planinskih poteh in pri osvajanju vrhov imajo tudi temnejše plati in težke preizkušnje. Kljub opozorilom in nasvetom vodnikov, izkušenih gornikov in gorskih reševalcev je nesreč veliko. Letno gredo v stotine, tudi z najhujšimi posledicami. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar pozdravlja usmeritve, kjer bi z boljšo komunikacijo lahko veliko prispevali k izboljšanju varnosti in zmanjšali število nesreč.
1: Ja, kot veste, na operativni ravni je reševanje predmet dela Gorske reševalne zveze Slovenije, ki je zdaj že 20 let samostojna zveza, ampak mi izhajamo iz istega gnezda in se skupaj poskušamo truditi za čim boljšo preventivo. Zanimivo je, da pravzaprav skoraj po vsaki nesreči je Planinska zveza vprašana za mnenje, kaj storiti, da bi bilo tega manj. In jaz moram reči, da mi seveda imamo znanje, tudi reševalci imajo znanje, vodniki, ampak naš doseg, bom rekel, komuniciranja je pa omejen. Nimamo niti znanja, niti sredstva. Zato izjemno pozdravljam skupno akcijo Varno v gore, kjer je koordinacijo prevzela Slovenska turistična organizacija, ki pa ima v smislu komuniciranja in pa promocije pravih stvari izjemno velik vpliv. Ima tudi sredstva na uradnem slovenskem portalu Slovenija Info, najdemo navodila glede Varno v gore, kar v 7 jezikih, in tukaj moram reči, da je to izjemna stvar, s katero v bistvu dosegamo precej širše množice, kot pa bi jih sami.
2: Kaj morda zdaj sporočiti množici obiskovalcev v gorah, zdaj le poletje je v polnem teku?
1: Poglejte, gore seveda vedno vabijo, ampak jaz vedno govorim, da je priprava na turo, pa naj bo to kratka tura ali pa zelo zahtevna, mora biti na nek način enaka, soočiti se moramo z vprašanjem samemu sebi, ali smo cilju, ki si ga želimo doseči, dejansko, ali smo sposobni, da to naredimo, ta samokritičnost mora vedno obstojati, potem priprava na turo, ali smo pripravljeni, pregled stanja na terenu, izogibajmo se prevročim dnem, en vročinski val za nami, naslednji prihajajo, jaz pravim, morda takrat tudi ni treba, da gremo visoko v gore, kjer nas lahko pravzaprav srečajo neljubi dogodki.
2: Na vaše bogate tudi vodniške izkušnje, kaj ugotavljate morda?
1: Jaz po eni strani ugotavljam, da glede na veliko število ljudi, ki hodijo v gore, je nesreč oziroma intervencij še relativno malo. Lahko bi jih bilo tudi več. Druga srečna okoliščina, ki pa bolj skrbi, pa je ta, da je skoraj polovico intervencij takih, kjer ni poškodovanih planincev, in tukaj pa nastaja ta problem, da ljudje grejo nepremišljeno v gore, se ne pripravijo na turo, ker vejo, da bojo s klicem na 112 reševalci prišli. Seveda to pomeni, da možje in žene reševalke sredi noči gredo na pot, poiščejo izčrpanega planinca, ki morda sploh ni izčrpan, poiščejo zgubljenega planinca, ki je 100 metrov od poti, pa vendarle ga, hvala Bogu, varno pripeljejo v dolino, ampak vsemu temu bi se dal izogniti. Nekatere nesreče se pa kljub vsemu zgodijo, kljub dobri pripravi, ker imamo ljudje v življenju občasno tudi smolo, tudi to se naredi. Zdaj, v zadnjem času, moram reči, pa tudi beležimo nekaj več, nekaj višji odstotek nesreč pri resnem alpinizmu. To se je po alpinizmu vedno dogaja, zdaj je alpinizem tudi v dolgih klasičnih smereh spet kar popularen in tukaj kar prihaja mogoče do precenjevanja znanja, pa še Julijske Alpe, kakor so lepe, so poznane po krušljivi skali.
2: No, kljub vsem informacijam, ki so vedno na voljo v teh varnostih, poteh in tako naprej, pa vendar le še marsikdo premalo da na to.
1: Ja, seveda, še vedno ljudje, ki vidijo objave, posebej na družbenih omrežjih, slepo sledijo. Moramo reči, da je hoja v gore, pa pohodništvo, kar ni čisto isto, v izjemnem trendu, porastu. Po eni strani je to prav, ljudje si želijo gibanje v naravi, ljudje si želijo biti zdravi, vse lepo in prav, pa vendarle v bistvu ne znajo svojih ciljev prilagoditi svojim sposobnostim. Morda je tist zapis na družbenih omrežjih nekoga, ki je dosegel vrh ob sončnem vzhodu in tako naprej, čist korektno, ampak tisti, ki je objavil, je vrhunsko sposoben. Tisti, ki pa to gleda, pa verjetno ni. In to je tisto, kar potem vleče in seveda tudi zavaja, ker ljudje nimajo popolnih podatkov, kako resen je ta vzpon sicer bil.
0: Razvojana dejavnost Planinske zveze Slovenije vsakomor ponuja, da najde nekaj zase. Nekaj besed o zanimivejših področjih, predsednik Martin Šolar.
1: Ja, delovanje zveze je zelo razširjeno, jaz večkrat rečem, od Zlate olimpike Janje Garambret v športnem plezanju do planinstva in invalidov. Letos bi najprej začel vseeno z mladimi, tretjino članstva predstavljajo mladi, mladinska komisija dela izjemno dobro in je v letošnjem letu celo priznuje 70-letnico, zato je veliko aktivnosti podrejeno temu. Imamo odbor in planinec, ki se ukvarja z invalidi oziroma hendikepiranimi, ki hodijo v gore. To je izjemno pomembna dejavnost v današnjem času. Tudi Planinska zveza je kar zelo aktivna na tem področju. Imamo odbor, ki res izvrstno dela. No, v svojem programu sem pa omenil pravzaprav še eno skupino, ki jo ne smemo zanemarjati, to so tako imenovani starostniki, pa pustiva zdaj od katerega leta naprej to je, ampak veliko članstva je tudi starejšega. Jaz vem, da v posameznih društvih zelo dobro delujejo tudi te skupine iz leti za starostnike in tako dalje. Na nivoju zveze pa tega ni, zato se želim, da bi se vzpostavil tudi odbor za delovanje s starostniki.
2: Kaj pa mednarodno področje?
1: Ja, jaz sem bil vedno tudi v poklicni karieri zagovornik tega, da se treba povezovati in glede na to, da je Slovenija kljub vsemu relativno majhna, je povezovanje z sosedi in pa seveda v okviru nekih mednarodnih mrež izjemno pomembna. Zdaj Planinska zveza je že dolga leta aktivno vključena v alpski lok planinskih zvez, pa v Evropsko planinsko zvezo, tudi Balkansko, ampak tukaj bi rad podaril vsaj še dve stvari, ki sta pomembni tudi za zgornji del Gorenjske. To je po eni strani tradicionalno srečanje planincev treh dežel, kjer se združujejo planinci Koroške, Julijske krajine in pa Slovenije, predvsem najbolj Gorenjske. Tukaj imamo nekaj tradicionalnih dejavnosti, ki si jih želimo peljati naprej. Potem je tukaj tudi srečanje zamejskih planincev. Tukaj ne smemo pozabiti na naša planinska društva, spet na avstrijskem Koroškem, Furlanije, Julijski krajini in pa tudi na Hrvaškem. In ne nazadnje tudi mrežo gorniških vasi, kamor so vključene tudi krajevna skupnost Dolje Mojstrane.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: To je Radio Triglav. Triglav. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Champion!
9: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natika za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Shopping, shopping in Graz.
15: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
16: Kopalni izlet v Izolo 27. julija, Veliki Klek Grossglockner 30. julija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249 041 855 630 ali 3x2.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Nato pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. Umrl je Jožef Krmel z Javorniškega nabrežja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po težki in hudi bolezni zapustil dragi Jožef Krmel z Javorniškega nabrežja. Pogreb bo v ponedeljek 27. julija ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše, 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda pol sestra. Vabljeni, vstopnine ni.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.com.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.
7: Dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v torek 28. julija od 8. do 10. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Mobilna 7 Javornik, natančne na naslednjih naslovih: cesta Borisa Kidriča 26B, 26C, 30 in 30A, pot Otmarja Novaka 1, 2 in 7 ter Savska cesta 1, 1A, 2 in 2A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pride

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami Predori in Počivališči. Prometne službe voznikom svetujejo strpnost, upoštevanje varnostne razdalje ter spremljanje prometnih informacij pred odhodom. Uporabniki storitve ChatGPT danes poročajo o težavah. Podjetje OpenAI namreč beleži izpade storitve po vsem svetu. Medtem pa je podjetje še naprej v težavah zaradi razkritja, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face. Medtem ko nekateri menijo, da gre za poskus ustvarjanja publicitete za OpenAI, druge dogodek skrbi. V ZDA želi politika sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila izklop modelov v izrednih situacijah. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno Španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni na zadnjo julijsko soboto v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat bomo govorili o polnih lunah, o tem, kaj je ščip in kaj je mlaj. V knjigah pa najdemo tudi zanimivo besedo češulja. Kaj pomeni, vam zaupamo v oddaji, ki jo bomo danes zaključili s pesmijo Ivana Minatija Odšla sva spet. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Ko se v poletnih večerih ozremo v nebo, lahko včasih opazujemo čudovito polno luno. In ko govorimo o luninih menah, vsak od nas ve, kako izgledata zadnji in prvi krajec. Veste pa, da ščip rečemo tudi polni luni in mlaj prazni luni. Ob pogledu na nočno nebo se sprašujemo tudi o jezikovnih zagonetk. Ob listanju po slovarjih pa odkrijemo zanimivo dejstvo. Slovenci smo vse pomešali. Najbrž je bila kriva luna. Mlaj namreč pomeni mlado luno oziroma prvi krajec, saj etimološko izvira iz praslovanske besede mlad. Slovenci pa smo besedo mlaj poimenovali prazno luno. Podobno je ščipom ali polno luno. Beseda ščip izhodiščno pomeni mena, ko je viden le del luninega površja, zadnji krajec. Praslovani so varovali, da pojemajočo luno odščipnejo, pojedo volko dlaki. Iz te predstave torej izvira beseda ščip, ki pa jo pri nas uporabljamo za polno luno. Z luno je povezanih kar nekaj besednih zvez. Predvsem v pomenu, da je kdo za luno, da živi na luni. V tem primeru govorimo o nekom, ki je skregan z realnim svetom. Frazem izvira iz predstave, da je luna oddaljena od zemlje in zato ni prave predstave o življenju na našem planetu. Nekomu, ki počne nekaj povsem nesmiselnega, pa lahko rečemo tudi, da laja v luno. Frazem lajati v luno, ki se uporablja tudi kot primera, ima svoj izvor v živalskem svetu. Znano je namreč, da psi in volkovi občasno po noči gledajo v luno in lajajo oziroma tulijo vanjo. Frazem je nastal na predstavi o nesmiselnosti takega početja. Luna torej ni le lepa, temveč tudi jezikovno zanimiva. Po kratkem glasbenem premoru pa se vrnemo v oddajo.

Poletje je kot nalašč, da malo pobrskamo po knjigah. In v želji najti kakšno zanimivo besedo, odpremo slovar slovenskega knjižnega jezika, ki pod črko Č skriva zanimivo besedo češulja. Veste, kaj pomeni češulja? Morda so prva situacija lasje. Po zvočni podobi beseda nekoliko spominja celo na lasuljo. Lahko bi rekli, da je pomen podoben, vendar besedo najdemo v naravi. Ima dva pomena in sicer gre za več cvetov gosto skupaj, naprimer češulja bezgovega cvetja ali pa odkrhnjeno vejico, rečemo lahko, da je pod drevesom polno češulj. Beseda češulja izvira iz praslovanske besede za česati oziroma praskati, trgati, prvotno je torej pomenilo nekaj odtrganega. V nam sorodni starocerkveno slovanščini pa je beseda pomenila lusko. Zanimivo je, da ima enak izvor še ena lepa slovenska beseda, povezana z gozdom, češarek. Poimenovanje za storž torej prav tako izvorno pomeni nekaj odtrganega. V gorenjskem dialektu pa češarek menjamo z narečno besedo čurčal. Čurčal v pomenu smrekov storž ali češarek poznajo tudi Korošci. Po kratkem glasbenem premoru pa se spet vrnemo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni. Zaključujemo s pesmijo Ivana Minatija z naslovom Odšla sva spet. Vsak svoji samoti naproti pa sva komaj občutila. Kako je lahko to po stisk dveh rok? Odšla preprosto in sva svet spet, kakor sva bila. Komaj še človek tako čudno obok. Vse je dobilo drug obraz ta hip. Drevesa, hiše, oblaki, nebo in ceste so, kakor da nikamor več ne držijo. In je vse eno, kam nameriš nogo. Odšla sva vsak svoji samoti naproti. Reci, kolikokrat bo še treba oditi in za vselej pustiti ob poti drombat srca. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ivana Minatija Odšla sva spet. Želimo vam prijeten konec tedna.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Mesto Jesenice, širšo okolico, že nekaj let postaja vedno bolj prepoznavno na turističnem zemljevidu Zgornje Gorenjske. Ponudba temelji na bogati železarski dediščini na območju Stare Save, na zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitostih, v poletnih mesecih pa predvsem po bogati ponudbi najrazličnejših prireditev. V turistično-informacijskem centru na Jesenicah v letošnjem juliju vsak dan beležijo velik obisk, predvsem turistov in pohodnikov, domačih ter iz evropskih držav in tudi z drugih kontinentov. Veliko se jih pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan ali nekaj ur. Veliko je planincev na pohodniški poti Juliana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Savo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Ogledajo si različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev na kopališču Ukova. V informacijskem centru vsem postrežajo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Pomemben utrip poletja dajajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom in glasbene prireditve društev na Stari Savi. Dva glasbena koncerta popularnih izvajalcev na Stari Savi je skupaj spremljalo skoraj 5000 obiskovalcev. Na Hrušici so ob letošnjem krajevnem prazniku izvedli tradicionalne prireditve. Poleg osrednje ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor so članice krožka ročnih del pri kulturno-športnem društvu Hrušica pripravile razstavo svojih izdelkov skupaj z otroki iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na družabnem srečanju pred kulturnim domom je nastopila otroška folklorna skupina Drobiški, vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Izvedli so tekmovanje v balinanju in nogometu. Veliko krajanov se je udeležilo srečanja na Hruščanski planini. 27. junija ob 19. uri pa se bodo na spominski slovesnosti pri spomeniku na Belem polju spomnili tragičnega dogodka, streljanja 54 talcev izgnancev in vseh žrtev druge svetovne vojne. V kulturnem programu bo nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in Sonja Srna z interpretacijo svoje pesmi V spomin na padle borce.
7: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov, v Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarjata razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesli indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih pol in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov. Gibanje je ministrov odstop že razglasilo za veliko zmago, a poudarilo, da se boj za spremembe in odgovornost oblasti nadaljuje. Rekordni vročinski valovi pa spreminjajo turistični zemljevid Evrope. Vedno več dopustnikov poletne počitnice namesto na vročem jugu tako preživlja v hladnejših nordijskih državah. Po podatkih turistične platforme Trivago se je število rezervacij britanskih gostov za Norveško povečalo za 55%, za Švedsko za 57%, za Dansko pa za skoraj tretjino. Rast zanimanja za te destinacije potrjuje tudi platforma Booking, letalski prevozniki pa širijo ponudbo poleta v Skandinavijo ter na Islandijo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Pozdravljeni v okoljskih minutah, z vami sem Carmen Sluga. Tokrat bomo govorili o projektu, kaj se zgodi z igračami, ko se igra konča. Ekologi brez meja namreč vabijo k izpolnitvi ankete o nakupovalnih navadah in ravnanju z rabljenimi igračami.

Poslušate okoljske minute. Igrače so del skoraj vsakega otroštva, spremljajo prve korake, ustvarjajo spomine in pogosto preživijo več generacij. Čeprav so prisotne v skoraj vsakem gospodinstvu, pa v njih v Sloveniji vemo presenetljivo malo, sporočajo ekologi brez meja. Ne vemo, koliko igrač kupujemo, koliko jih podarimo, prodamo, izmenjamo ali zavržemo. Ne vemo, koliko jih konča med mešanimi odpadki. Pravzaprav nimamo niti osnovnih podatkov, ki bi pomagali razumeti, kaj se z igračami zgodi potem, ko jih otroci prerastejo. Podatki iz tujine kažejo, da si tema zasluži več pozornosti. Več kot 90% igrač je izdelanih iz plastike, številne so zasnovane za razmeroma kratek čas uporabe. Ocenjuje se, da kar 80% igrač na koncu pristane na odlagališčih, v sežigalnicah ali naravi. Kako pa je v Sloveniji? Tega danes ne vemo, pravijo v ekologih brez meja. Zato bodo poletje namenili raziskovanju navad, odnosa do igrač in njihovi usodi po koncu igre.

0: Poslušate okoljske minute. Ekologi brez meja si prizadevajo izvedeti več o igračah, odnosu do igrač in njihovi usodi po koncu igre. Morda se zdi tema na prvi pogled majhna, pa ni. Igrače so pogosto prvi izdelki, ki jih kupujemo našim otrokom, hkrati pa med prvimi predmeti, ob katerih se učijo potrošniških navad. Zato vprašanje, kaj se zgodi z igračami po koncu njihove uporabe, ni le vprašanje odpadkov, ampak tudi vprašanje odgovorne rabe virov in prihodnosti, ki jo ustvarjamo za najmlajše in skupaj z njimi, so zapisali pri Ekologih brez meja. V okviru projekta 5 minut veselja, ki ga financira Ekosklad, zbirajo odgovore, ki jim bodo pomagali pripraviti prvo širšo sliko o ravnanju z igračami v slovenskih gospodinjstvih. Zato vabijo, da izpolnite kratko anketo o nakupovalnih navadah in ravnanju z rabljenimi igračami. Vsak odgovor šteje, pravijo, le skupaj bomo lahko ugotovili, kakšna je dejanska situacija v Sloveniji in kje se skrivajo priložnosti za izboljšave. Anketa je objavljena na spletni strani Ekologov brez meja. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

imamo radi. Najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: 1 čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. Ameriška javnost pa upa, da bo končno zadoščeno pravici v primeru smrti mladega dekleta. Na predobravnavnem naroku proti ameriškemu pevcu Davidu so tako tožilci razkrili nova sporočila, ki naj bi dokazovala zlorabo mladoletnice za umor, katera je obtožen. Iz besedilnih sporočil je razvidno, da je bila deklica pri 13 letih noseča in da je opravila splav. Tožilstvo trdi, da je pevec s pravim imenom David Anthony Burke z deklico vzpostavil stik, ko je bila stara le 11 let, spolno pa naj bi jo začel zlorabljati 2 leti pozneje. Obtožen je, da jo je ubil, ker je grozila z razkritjem razmerja. Burke vse obtožbe zanika, na sodišču pa poteka odločanje, ali bo primer prešel na glavno sojenje.
0: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. V naslednjih minutah bomo govorili o antologiji pesmi Kristine Šular Rubin in Roža, ki je izšla ob 160-letnici rojstva te pesnice iz Krope. Uredila jo je Alenka Jensterle Doležal, ki jo sedaj lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Če kar prelistava antologijo, kaj vse najdemo v njej in kako je potekalo delo, kako je potekal izbor pesmi?
3: Poskušala sem izbrati pesmi Kristine Šular po neki časovni osi. To pomeni, da sem upoštevala vsa življenjska obdobja, kajti ona je pisala vse do smrti in ima različna obdobja. In sem poskušala res predstaviti ta različna tudi tematsko, različna obdobja v njenem ustvarjanju. S tem, da sem začela z obdobjem, ko je objavljala v časopisu Slovenka, v tej tržaški reviji za pesnice in pisateljice, in to je trajalo 3 leta in tam je v bistvu objavila največ. No, in potem sem šla po teh različnih obdobjih, izbirala različne pesmi, nisem dala vseh pesmi, ker ona je imela tega res ogromno. Izbirala sem tiste pesmi, ki so se mi zdele pač boljše, bolj značilne in tako naprej. No in tako sem prišla s tem izborom do tega zadnjega obdobja, v katerem pa tudi manj objavljala. Ona je objavljala po različnih časopisih, najprej v Slovenki, potem v Ljubljanskem zvonu, no in potem naprimer v drugih, kaj, Domači prijatelj, Naša žena. Po drugi svetovni vojni je bila pa nezaželena pri oblasti in ni toliko objavljala in sem izhajala bolj iz rokopisa, ki je ohranjen v rokopisnem oddelku v Ljubljani.
2: No, zdi se mi, da Kristino Šular splošno javno sorazmerno slabo poznane. V zadnjih letih precej bolje, prav po zaslugi gibanja Kultura Natura Slovenija. Ne? Kako pomembna je ona kot ustvarjalka za razvoj slovenskega pesništva, če se osredotočiva samo na pesništvo?
3: Ja, Kristina Šular je lirična pesnica in obstaja oziroma izhaja iz kroga pesnic in pisateljic okrog Slovenke iz konca 19. stoletja in naprimer iz tega iz obdobja moderne, to je bilo obdobje moderne in v tem obdobju je bila in ostala znana samo Vida Jeraj in to zaradi seveda, Vida Jeraj je tudi zelo zanimiva pesnica, lirična pesnica, ampak njej je uspelo izdati knjigo. Medtem ko Kristini Šule tudi zaradi nesrečnih okoliščin, to je bilo zelo težko tudi za avtorice, ni uspelo izdati knjige v času življenja. In tudi zaradi tega je odšla, rečemo, v pozabo, ni del kanona slovenske književnosti in bi si to zaslužila, ker pač spada, je ustvarila zanimive, pisala zanimive pesmi in imela je pa to nesrečo, da je po drugi svetovni vojni res bila popolnoma pozabljena zaradi političnih okoliščin, ker so njeno hčerko Kristo so odpeljali na Goli otok in tudi ta politična kazen je zadela tudi Kristino Šular, ker so jo vzeli pač stanovanje in je stanovala samo v neki prehodni sobi in skratka njena usoda je tudi politično zaznamovana usoda in bi si seveda zaslužila več pozornosti v slovenski v zgodovini slovenske književnosti 20. stoletja.
2: Če se osredotočiva na ta socioekonomski okvir časa, v katerem je delovala, ne, v bistvu že v njenih mlajših letih je bila prav tako zaznamovana z nečem, kar je takrat veljalo za veliko sramoto, ne, imela je namreč nezakonsko hči.
3: To nezakonsko hči je rodila 1901 in zaradi tega je izgubila službo in v Šentvidu pri Ljubljani in so jo nekako premestili v Staro Goro, na Staro Goro, pardon, v Prlekijo, ker pač, kot sem jaz razumela, so bili bolj takrat bolj svobodomiselni in tudi zaradi tega, ker je bila ta služba neke vrste kazen, ne, ker ta, tam je bilo življenje zelo težko. Tako da je obstala v teh razmerah, je pač bila tam učiteljica, mislim, da okrog 15 let, ne. Potem se je pa spet vrnila v Ljubljano 1929 in ustvarjala in delovala v Ljubljani. Ampak večino svojih, največ svojih pesmi je pa napisala v tem prvem obdobju. In to so bile ljubezenske pesmi in te ljubezenske pesmi, naprimer v Slovenki je objavljala največ teh ljubezenskih pesmi in tudi so bile, kot sem jaz izrazila tematsko, najbolj pogumne in nekako se to pokriva tudi potem s to njeno usodo.
2: Kaj vas je pritegnilo k raziskovanju del Kristine Šular?
3: Seveda njena poezija, predvsem pa jaz sem začenjala zaradi tega kroga. Meni je pritegnila krog skupina avtoric okrog Slovenke, ker jaz sem predtem oziroma še raziskujem tudi Zofko Kveder. Zofka Kveder je bila tudi del tega kroga. In počasi sem začela raziskovati, ker sem sama pesnica, sem pač se tudi odločila za pesnice in sem začela raziskovati najprej Vido Jeraj, potem sem napisala dva članka o Ljudmili Poljanec in potem sem začela, v bistvu že nekaj let raziskujem Kristino Šular in tako je bila moja pot Kristini Šular. Začenjala sem z njenimi ljubezenskimi pesmimi v Slovenki. No, potem pa, ko sem začela urejati to knjigo, sem tudi prej sem začela razmišljati o njenih pesmih iz Ljubljanskega zvona, potem pa sem počasi prišla tudi na druge pesmi, na te socialistične pesmi oziroma te ideološke pesmi med drugo svetovno vojno in potem sem raziskovala tudi te refleksivne pesmi po drugi svetovni vojni.
2: Naprej ste dejali, da za večino pesnic ne, je bilo zelo težko izdati knjige. Je danes, dejali ste sama, ste tudi pesnica, ne, je danes kaj bolje ali je enako, ne glede na to, ali gre za pesnika ali za pesnico?
3: Danes je veliko bolje. Mi imamo neki vrste izbruh teh avtoric, jaz bi rekla, od 90-ih let naprej. In mislim, da se večina avtoric, da se ne srečuje več s tem problemom, kako izdati knjigo in tudi v, naprimer, v dramatiki, v poeziji, prozi. Nekatere avtorice so postale glavne, tudi v slovenski literaturi. Naprimer, jaz poznam češko literaturo tudi zelo dobro, tam je nasplošno se govori o prevladi pisateljic v prozi. Oziroma najboljše češke avtorice, najboljše ustvarjalke na češkem so v današnjem času ženske. Tako da seveda mislim, da se je to povsod obrnilo in je drugače.
2: Če bi za konec sklenili s tem, kaj nam lahko ta antologija pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža pomeni za danes? Lahko potegnemo kakšno sporočilo?
3: Seveda, jaz mislim, glavno sporočilo je bilo to, da moramo še enkrat premisliti, kako je potekala zgodovina slovenske književnosti in obuditi spomin na avtorice, ki so toliko časa ostale pozabljene in odkriti, kako nepravično je bilo to. In naprimer Kristino Šular postaviti tudi v okvir slovenske moderne in nasploh ustvarjanja v 20. stoletju.
2: V naši družbi je bila urednica oziroma avtorica antologije pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža Alenka Jensterle Doležal. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. Skočali smo.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kanjon Kokre je eden najbolj priljubljenih naravnih prostorov v središču Kranja, ki ponuja možnosti za sprehode, rekreacijo, raziskovanje narave in umik od mestnega vrveža. Da bo obisk še naprej varen, prijeten in usklajen z varstvom narave, je mestna občina Kranj v prostor pred kratkim umestila 3 nove informativne table. Več o ostalih delih pa župan Matjaž Rakovec.
8: Zamenjali smo oziroma obnovili smo lesene stopnice in potem smo zamenjali tudi dotrajane klopi in pa koše za smeti, pa nekaj arborističnega dela izvedeli. Zdaj zadnja novost je tudi, so 3 informacijske table na 3 vstopnih točkah, tako da smo predvsem našim prebivalcem približali pomen kanjona in pa njegovih naravnih posebnosti. Mi bomo tudi se prihodnje leto lotili obsežne preureditve, to kar je seveda možno v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pa Zavodom za naravo. Tukaj bi radi postavili neka posebna pravila obnašanja gozdnega bontona. Skratka, to je en tak pomemben del Kranja, izredno pomemben del Kranja in zato je prav, da skrbimo za ta del Kokre.
7: Tudi v teh dneh se bodo vrstile počitniške delavnice po knjižnicah v Zgornjesavski dolini. Tokrat so na vrsti Rateče, več Zala Hrast.
9: Otroci, vabimo vas v knjižnico Rateče na ustvarjalno delavnico s Franjo, ki bo potekala od 27. do 31. julija, med 10. in 12. uro. V 5 delavnicah bomo v sproščenem poletnem ritmu ustvarjali naše in vaše ideje. Ustvarjalno delavnico bo vodila Franja Krevzel, namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
10: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe. Izbruh v Demokratični republiki Kongo in Ugandi je sicer doslej zahteval že več kot 1000 življenj. Belgijske oblasti pa so zaradi suma vohunjenja aretirale pripravnico v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v Monsu. Gre za državljanko Kanade kitajskega rodu, ki jo poleg vohunjenja sumijo tudi članstva v hododelski združbi. Po navedbah belgijskega zveznega tožilstva so jo pridržali, potem ko so jo varnostne službe NATO prepoznale kot varnostno tveganje, ter o tem obvestile vojaško obveščevalno službo. Oblasti za zdaj niso razkrile, za katero državo naj bi domnevno vohunila.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Planinska zveza Slovenije z več kot 64 tisoč člani je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij v državi. S 300 planinskimi društvi ponosno nadaljuje tradicijo Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. Je krovna planinska organizacija in nacionalna panožna zveza za več športnih disciplin, športno plezanje, tekmovalno turno smučanje, ledno plezanje in alpinizem. Razvojena dejavnost obsega izvedbo številnih akcij in projektov, vzdrževanje planinske infrastrukture in preventivo za večjo varnost vseh obiskovalcev gora. Na letošnji redni in volilni skupščini v Tolminu so delegati izvolili nov upravni odbor in druge organe. Novi predsednik Martin Šolar je v pogovoru z Jankom Rabičem predstavil delovanje zveze, programske usmeritve in nove izzive.
3: Najprej bi rad rekel, da od izvolitve aprila smo zdaj v teh dneh prišli do popolnega konstituiranja vseh organov Planinske zveze Slovenije, upravnega odbora, nadzornega odbora, komisij, odborov. Nekaj sestave smo pomladili, nekaj smo jo pustili, jaz vedno mislim, da je potrebna kontinuiteta, tako je tudi v predsedstvu, kjer dva iz prejšnjega predsedstva ostajava tukaj notri. To je bil pač en pomemben gradnik za uspešno delo. Komisije imajo svoje delo dobro začrtano, moramo samo nadaljevati s tem. Seveda letos so poudarki na 70 let mladinske komisije, varno v gore in seveda večna problematika planinske infrastrukture. Pa seveda ne želim zanemariti nič drugega, hkrati so pa konstituirani tudi odbori, kjer si želim z delovanjem vseh priti do bolj učinkovitega modela upravljanja Planinske zveze Slovenije, ki bo pa zahtevalo tudi statutarne spremembe.
4: No, nekaj teh usmeritev ste že omenili, morda kakšna podrobnejša beseda?
3: No, na vsak način se mi zdi, ko omenjam sodobnejši model upravljanja ob vsem spoštovanju velikega članstva, 300 teh društv, 11 komisij, odborov, si želim, bom rekel, večje povezanosti med temi organi in tudi bolj učinkovitega izvajanja nalog. Seveda ima tukaj pomembno nalogo strokovna služba, ki pravzaprav z ljudmi, ki dol delajo, drži vse konce, od financ do realizacije. Včasih ob vsem spoštovanju prostovoljcev, ki sedijo v različnih odborih in komisijah, so le prostovoljci in po seji odidejo na pivo in domov, stvari pa treba narediti. In tukaj je velika teža na strokovni službi, ki jo želim enako redno vključiti v upravljanje zveze.
4: Planinska infrastruktura, trtoli vredno.
3: Ja, zdaj moramo reči, da kar se tiče planinskih poti, smo na podlagi zakona in spremembe zakona o planinskih poteh prišli do sistemskega financiranja. Država je prepoznala, da so koče del splošne gospodarske turistične infrastrukture, da niso namenjene samo članom Planinske zveze in zato dobivamo sistemska sredstva, ki omogočajo dobro delo na vzdrževanju in upravljanju planinskih poti. Seveda vse pa temelji še vedno na prostovoljnem delu ljudi. Ti ljudje seveda ne dobijo za svojo delo drugega kot dnevnico in hrano, pa opremo, pa zdaj so za ston tečaj in to je pomembna zgodba. Nekaj podobnega si želimo s planinskimi kočami. Jaz moram priznati, da v zadnjih letih, od leta 2000 pa do danes, je bilo z različnih razpisov namenjenih že 6,5 milijona sredstv za koče. Zdaj tudi kohezijska politika obeta nadaljnje 4 milijone v 3 letih. To niso tako majhni denari, treba se na te razpise pripraviti, treba je nekaj tudi denarja vložiti v projektno dokumentacijo, nekaj znanja, ki včasih na planinskih društvih umanka. Ne, vsi, ker mislijo, da bo denar v vrečki dan društvu bo pa to potem porabilo. Če gre za državne evropske denarje, treba delati skladu s pravili. Ampak to je nekaj, kar si želimo, da bi prišli do sistemskega zakona o financiranju obnove in vzdrževanju planinskih koč. Moram pa reči, da pri planinstvu nimamo težav s tako ali drugačno politiko vlade, leve ali desne so načeloma planinstvu naklonjene, kar nas veseli.

0: Radio Triglav poslušate. V Sloveniji je 171 planinskih koč in bivakov, številne je načel z občasa. Za vzdrževanje in obnovo skrbijo marljivi člani društev, sedaj je že nekaj let dobrodošla finančna pomoč države, ki je prepoznala težko stanje. Za večjo varnost je v slovenskih gorah več kot 10.000 planinskih poti. Potrebno jih je stalno vzdrževati, dogajajo se podori in sanacije so zahtevne. Poleg planincev je vse več drugih obiskovalcev, povečuje se tudi število turistov. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
1: Ja, planinske poti so seveda podvržene naravnim okoliščinam. Klimatske spremembe tukaj seveda delujejo, pa velik obisk, ki povzroča erozijo. Tukaj gre eno z drugim. Akcije, kot je tudi recimo dan markacistov, ko v neko območje pride 200-250 ljudi, prejšnji teden je bilo to na Vrhniki ali pa dobro poznan, kako je bilo pred dvema letoma v Bohinju, pripomorejo zelo, zelo veliko. Hkrati pa seveda ostaja teža tudi na lokalnih markacistih, pa tudi na tehnični skupini Planinske zveze, ki bo letos prav v Julijskih Alpah nadelovalo, popravljalo pot, ki je sicer upravljeno PD Jesenice iz Zapodna na sedlo Kanja in na Bavški Grintovec.
2: Množičnost v gorah, številni planinci, zdaj le vse več turistov, kako gledate na ta problem?
1: Večkrat se vprašamo, pravzaprav, čigave so gore. A so moje, tvoje, naše? A so samo od Slovencev? Pa vendar le moramo priti, da so gore od gora, da smo mi tam samo gostje in da imamo vsi na nek način pravico. Pazite, težko je reči, za nas planince je vse v redu, turisti delajo množice. Kaj pa smo mi, če grem jaz na uhribe na Krn, sem planinc, obiskovalcem, sem morda turist v dolini Soče in obratno. In vsi smo kdaj turisti, gremo na morje, gremo na taka in drugačna potovanja, to je pač dejstvo tega časa. In ne moramo črno-belo gledati, zaradi turistov imamo pa probleme, ker ta turizem vsem generira tudi neko blagostanje. Veste, srečujemo se s hecnimi problemi, da nekateri, tudi lokalni prebivalci, so zelo proti, da gre ena pot čez njihovo območje, hkrati imajo pa doma vsi apartmaje. Se pravi, služijo turistov, ne bi jim pa pustili, da koristijo ta prostor. Tako da to je malo dvorezen meč. Jaz mislim, da nas je na nekaterih območjih res preveč in govorim nas v prvi osebi množine in zato so tam določeni ukrepi nujno potrebni.
2: Zeleni ukrepi so tudi omejevanje prometa, po drugi strani pa omejevanje poti do gora za planince, recimo Vrata, potem Vršič, kako gledate na to?
1: Ja, tukaj bi najprej rekel, da ne gre za omejevanje dostopa do gora, ampak samo za omejevanje individualnega prometa. Vrata in na Vršič gremo ravno tako, lahko tudi z avtom, če je prostor, seveda nas to nekaj stane, gremo pa lahko tudi z ton avtobusom, ki ga jih zagotavlja v tem primeru občina Kranjska Gora in to od pol petih zjutraj naprej. To omejevanje prometa je na nek način nujno, saj posebej na Vršiču vemo, je prihajalo do prometnih infarktov, zastojev, ko ni bila prevoznost omogočena, zato se strinjam, da je bilo treba nekaj narediti. Druga stvar je pa cena, visoka cena teh parkiranj. Jaz razumem, da te ukrepi stanejo in marsikdaj tisti, ki pobirajo parkirnino, pravijo, da je to za stroške, da ukrepi tečejo, brezplačen avtobus, namestitev zapornice, redari, WC ali kakorkoli. Jaz se strinjam, da to stane, ampak mislim, da cena parkiranja za pokrivanje teh ukrepov ne bi smela biti samo na plečih obiskovalcev, ampak tudi na plečih tistih, ki so se ukrep spomnili ali pa so ga sprejeli. Se pravi, če je bil tukaj Triglavski park, če je bila tukaj država ali pa neka občina, naj tudi ona k temu ukrepu, ki izboljšuje stanje okolja, nekaj prispeva. Na ta način bi bil pa potlej cena parkirnine za nas obiskovalce lahko tudi nižja.

0: Radio Triglav poslušate. Lepa doživetja na planinskih poteh in pri osvajanju vrhov imajo tudi temnejše plati in težke preizkušnje. Kljub opozorilom in nasvetom vodnikov, izkušenih gornikov in gorskih reševalcev je nesreč veliko. Letno gredo v stotine, tudi z najhujšimi posledicami. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar pozdravlja usmeritve, kjer bi z boljšo komunikacijo lahko veliko prispevali k izboljšanju varnosti in zmanjšali število nesreč.
1: Ja, kot veste, na operativni ravni je reševanje predmet dela Gorske reševalne zveze Slovenije, ki je zdaj že 20 let samostojna zveza, ampak mi izhajamo iz istega gnezda in se skupaj poskušamo truditi za čim boljšo preventivo. Zanimivo je, da pravzaprav skoraj po vsaki nesreči je Planinska zveza vprašana za mnenje, kaj storiti, da bi bilo tega manj. In jaz moram reči, da mi seveda imamo znanje, tudi reševalci imajo znanje, vodniki, ampak naš doseg, bom rekel, komuniciranja je pa omejen. Nimamo niti znanja, niti sredstv. Zato izjemno pozdravljam skupno akcijo Varno v gore, kjer je koordinacijo prevzela Slovenska turistična organizacija, ki pa ima v smislu komuniciranja in pa promocije pravih stvari izjemno velik vpliv. Ima tudi sredstva na uradnem slovenskem portalu Slovenija Info, najdemo navodila glede Varno v gore kar v 7 jezikih in tukaj moram reči, da je to izjemna stvar, s katero v bistvu dosegamo precej širše množice, kot pa bi jih sami.
2: Kaj morda zdaj sporočiti množici obiskovalcev gora, zdaj le poletje je v polnem teku?
1: Poglejte, gore seveda vedno vabijo, ampak jaz vedno govorim, da je priprava na turo, pa naj bo to kratka tura ali pa zelo zahtevna, mora biti na nek način enaka, soočiti se moramo z vprašanjem samemu sebi, ali smo cilju, ki si ga želimo doseči dejansko, ali smo sposobni, da to naredimo, ta samokritičnost mora vedno obstojati, potem priprava na turo, ali smo pripravljeni, pregled stanja na terenu, izogibajmo se prevročim dnem, en vročinski val je za nami, naslednji prihajajo, jaz pravim, morda takrat tudi ni treba, da gremo visoko v gore, kjer nas lahko pravzaprav srečajo neljubi dogodki.
2: Na vaše bogate tudi vodniške izkušnje, kaj ugotavljate morda?
1: Jaz po eni strani ugotavljam, da glede na veliko število ljudi, ki hodijo v gore, je nesreč oziroma intervencij še relativno malo. Lahko bi jih bilo tudi več. Druga srečna okoliščina, ki pa bolj skrbi, pa je ta, da je skoraj polovico intervencij takih, kjer ni poškodovanih planincev in tukaj pa nastaja ta problem, da ljudje grejo nepremišljeno v gore, se ne pripravijo na turo, ker vejo, da bojo s klicem na 112 reševalci prišli. Seveda, to pomeni, da možje in žene reševalke sredi noči gredo na pot, poiščejo izčrpanega planinca, ki morda sploh ni izčrpan, poiščejo izgubljenega planinca, ki je 100 metrov od poti, pa vendarle ga, hvala Bogu, varno pripeljejo v dolino, ampak vsemu temu bi se dal izogniti. Nekatere nesreče se pa kljub vsemu zgodijo, kljub dobri pripravi, ker imamo ljudje v življenju občasno tudi smolo, tudi to se naredi. Zdaj v zadnjem času, moram reči, pa tudi beležimo nekaj več, nekaj višji odstotek nesreč pri resnem alpinizmu. To se je po alpinizmu vedno dogaja, zdaj je alpinizem tudi v dolgih klasičnih smereh spet kar popularen in tukaj kar prihaja mogoče do precenjevanja znanja, pa še Julijske Alpe, kakor so lepe, so poznane po krušljivi skali.
2: Kljub vsem informacijam, ki so vedno na voljo v teh varnostih, poteh in tako naprej, pa vendar je še marsikdo premalo da na to.
1: Ja, seveda, še vedno ljudje, ki vidijo objave, posebej na družbenih omrežjih, slepo sledijo. Moramo reči, da je hoja v gore, pa pohodništvo, kar ni čisto isto, v izjemnem trendu, porastu. Po eni strani je to prav, ljudje si želijo gibanje v naravi, ljudje si želijo biti zdravi, vse lepo in prav, pa vendarle v bistvu ne znajo svojih ciljev prilagoditi svojim sposobnostim. Morda je tist zapis na družbenih omrežjih nekoga, ki je dosegel vrh ob sončnem vzhodu in tako naprej, čist korektno, ampak tisti, ki je objavil, je vrhunsko sposoben. Tisti, ki pa to gleda, pa verjetno ni. In to je tisto, kar potem vleče in seveda tudi zavaja, ker ljudje nimajo popolnih podatkov, kako resen je ta vzpon sicer bil.
0: Razvojana dejavnost Planinske zveze Slovenije vsakomor ponuja, da najde nekaj zase. Nekaj besed o zanimivejših področjih, predsednik Martin Šolar.
1: Ja, delovanje zveze je zelo razširjeno, jaz večkrat rečem, od Zlate olimpike Janje Garambret v športnem plezanju do planinstva in invalidov. Letos bi najprej začel vseeno z mladimi, tretjino članstva predstavljajo mladi, mladinska komisija dela izjemno dobro in je v letošnjem letu celo priznuje 70-letnico, zato je veliko aktivnosti podrejeno temu. Imamo odbor in planinec, ki se ukvarja z invalidi oziroma hendikepiranimi, ki hodijo v gore. To je izjemno pomembna dejavnost v današnjem času. Tudi Planinska zveza je kar zelo aktivna na tem področju. Imamo odbor, ki res izvrstno dela. No, v svojem programu sem pa omenil pravzaprav še eno skupino, ki jo ne smemo zanemarjati, to so tako imenovani starostniki, pa pustiva zdaj od katerega leta naprej to je, ampak veliko članstva je tudi starejšega. Jaz vem, da v posameznih društvih zelo dobro delujejo tudi te skupine iz leti za starostnike in tako dalje. Na nivoju zveze pa tega ni, zato si želim, da bi se vzpostavil tudi odbor za delovanje s starostniki.
2: Kaj pa mednarodno področje?
1: Ja, jaz sem bil vedno tudi v poklicni karieri zagovornik tega, da se treba povezovati in glede na to, da je Slovenija kljub vsemu relativno majhna, je povezovanje z sosedi in pa seveda v okviru nekih mednarodnih mrež izjemno pomembna. Zdaj Planinska zveza je že dolga leta aktivno vključena v alpski lok planinskih zvez, pa v Evropsko planinsko zvezo, tudi Balkansko, ampak tukaj bi rad podaril vsaj še dve stvari, ki sta pomembni tudi za zgornji del Gorenjske. To je po eni strani tradicionalno srečanje planincev treh dežel, kjer se združujejo planinci Koroške, Julijske krajine in pa Slovenije, predvsem najbolj Gorenjske. Tukaj imamo nekaj tradicionalnih dejavnosti, ki si jih želimo peljati naprej. Potem je tukaj tudi srečanje zamejskih planincev. Tukaj ne smemo pozabiti na naša planinska društva, spet na avstrijskem Koroškem, Furlanije, Julijski krajini in pa tudi na Hrvaškem. In ne nazadnje tudi mrežo gorniških vasi, kamor so vključene tudi krajevna skupnost Dolje Mojstrane.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.se.
7: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
9: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni! Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah. Francoskim gasilcem so se pri gašenju pridružile tudi vojaške enote, v Španiji pa so razglasili izredne razmere. Kljub požarom letalski promet v prizadete regije za zdaj poteka nemoteno, francoske oblasti pa turistom svetujejo, naj potovanj ne odpovedujejo, saj večina države ni prizadeta. Iz Brazilije pa prihajajo spodbudne novice za največji tropski deževni gozd na svetu. Po 2 letih suše se je zaradi več padavin območje Amazonije prekrito z vodo lani povečalo in preseglo zgodovinsko povprečje. Ob tem se je močno zmanjšala tudi škoda zaradi gozdnih požarov. Po podatkih raziskovalcev je ogenj prizadel okoli 3,1 milijona hektarov amazonskega pragozda, kar je 80% manj kot leto prej in najmanj v zadnjih 40 letih.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni na zadnjo julijsko soboto v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat bomo govorili o polnih lunah, o tem, kaj je ščip in kaj je mlaj. V knjigah pa najdemo tudi zanimivo besedo češulja. Kaj pomeni, vam zaupamo v oddaji, ki jo bomo danes zaključili s pesmijo Ivana Minatija Odšla sva spet. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

se v poletnih večerih ozremo v nebo, lahko včasih opazujemo čudovito polno luno. In ko govorimo o luninih menah, vsak od nas ve, kako izgledata zadnji in prvi krajec. Veste pa, da ščip rečemo tudi polni luni in mlaj prazni luni. Ob pogledu na nočno nebo se sprašujemo tudi o jezikovnih zagonetk. Ob listanju po slovarjih pa odkrijemo zanimivo dejstvo. Slovenci smo vse pomešali, najbrž je bila kriva luna. Mlaj namreč pomeni mlado luno oziroma prvi krajec, saj etimološko izvira iz praslovanske besede mlad. Slovenci pa smo besedo mlaj poimenovali prazno luno. Podobno je ščipom ali polno luno. Beseda ščip izhodiščno pomeni mena, ko je viden le del luninega površja, zadnji krajec. Praslovani so varovali, da pojemajočo luno odščipnejo, pojedo volko dlaki. Iz te predstave torej izvira beseda ščip, ki pa jo pri nas uporabljamo za polno luno. Z luno je povezanih kar nekaj besednih zvez. Predvsem v pomenu, da je kdo za luno, da živi na luni. V tem primeru govorimo o nekom, ki je skregan z realnim svetom. Frazem izvira iz predstave, da je luna oddaljena od zemlje in zato ni prave predstave o življenju na našem planetu. Nekomu, ki počne nekaj povsem nesmiselnega, pa lahko rečemo tudi, da laja v luno. Frazem lajati v luno, ki se uporablja tudi kot primera, ima svoj izvor v živalskem svetu. Znano je namreč, da psi in volkovi občasno po noči gledajo v luno in lajajo oziroma tulijo vanjo. Frazem je nastal na predstavi o nesmiselnosti takega početja. Luna torej ni le lepa, temveč tudi jezikovno zanimiva. Po kratkem glasbenem premoru pa se vrnemo v oddajo.

Poletje je kot nalašč, da malo pobrskamo po knjigah. In v želji najti kakšno zanimivo besedo, odpremo slovar slovenskega knjižnega jezika, ki pod črko Č skriva zanimivo besedo češulja. Veste, kaj pomeni češulja? Morda so prva situacija lasje. Po zvočni podobi beseda nekoliko spominja celo na lasuljo. Lahko bi rekli, da je pomen podoben, vendar besedo najdemo v naravi. Ima dva pomena in sicer gre za več cvetov gosto skupaj, naprimer češulja bezgovega cvetja ali pa odkrhnjeno vejico, rečemo lahko, da je pod drevesom polno češulj. Beseda češulja izvira iz praslovanske besede za česati oziroma praskati, trgati, prvotno je torej pomenilo nekaj odtrganega. V nam sorodni starocerkveno slovanščini pa je beseda pomenila lusko. Zanimivo je, da ima enak izvor še ena lepa slovenska beseda, povezana z gozdom, češarek. Poimenovanje za storž torej prav tako izvorno pomeni nekaj odtrganega. V gorenjskem dialektu pa češarek menjamo z narečno besedo čurčal. Čurčal v pomenu smrekov storž ali češarek poznajo tudi Korošci. Po kratkem glasbenem premoru pa se spet vrnemo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni. Zaključujemo s pesmijo Ivana Minatija z naslovom Odšla sva spet. Vsak svoji samoti naproti pa sva komaj občutila. Kako je lahko to po stisk dveh rok? Odšla preprosto in sva svet spet, kakor sva bila. Komaj še človek tako čudno obok. Vse je dobilo drug obraz ta hip. Drevesa, hiše, oblaki, nebo in ceste so, kakor da nikamor več ne držijo. In je vse eno, kam nameriš nogo. Odšla sva vsak svoji samoti naproti. Reci, kolikokrat bo še treba oditi in za vselej pustiti ob poti drombat srca. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ivana Minatija Odšla sva spet. Želimo vam prijeten konec tedna.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo. Ker manj je včasih več. Trgovina na kilo na tržnici Bled.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
0: Darilo. Ko se je Veveriček Zobek vračal domov, je bilo že temno. Dan je preživel v mestu pri prijatelju Hrčku Smrčku in njegovi sestrici Brčici. Kar lepo sta si uredila. Imela sta celo človeka, ki jima je vsak dan prinašal svežo hrano in vodo in poskrbel za vse ostalo. Veveričku je bilo pri Hrčkih lepo, a ne tako, da bi se hotel preseliti v kletko. Ob slovesu sta mu izročila darilo zavito v rjav papir. Zobek se je kljub dolgi poti in tovoru že zdaj veselil presenečenih obrazov gozdnih živalic, s katerimi bo darilo delil. Toda najprej se je moral pošteno naspati. Zavitek je odložil vznožje drevesa, v katerem je stanoval, se komaj privlekel do duplinice in se nato preselil v deželo sanj. Zjutraj je iz Zobkove duplinice še vedno prihajalo tiho, zadovoljno smrčanje. Prebudilo ga ni niti ptičje petje, niti lomastenje Janka Jazbeca, ki se je vračal z nočnega pohoda.
2: O, kaj pa je tule?
0: Dregnil je v skrivnostni zavoj, a odgovora ni dobil. Takrat je mimo prišel ježek Špikac. Tudi njega se je takoj lotila radovednost.
3: Misliš, Janko, da je tole užitno?
2: Če ne bova poskusila, ne bova vedela.
3: Veš kaj, Janko, tudi če je užitno, vsekakor ni okusno.
2: Mogoče je pa kaka nova vrsta gobe.
3: Ne bi rekel. Nič ne spominja na gobo.
2: Pa če pravim, da gre za novo vrsto.
3: Kaj, če je nevarno?
0: Za vsak primer sta se malce oddaljila od skrivnostnega zavitka.
2: Mogoče je tole neka vrsta igrače.
0: Spet sta se približala rjavemu paketu, kajti igrala sta se nad vse rada. Ampak skrivnostni predmet je bil pretežak za metanje in preoglad za žoganje. Pa še ropotal je. In tudi ne toliko, da bi ju zabavalo. Samo zoprno je bilo.
3: Mislim, da je v temle, karkoli že je, še nekaj. A vidiš, tukaj, kjer sva prej grizla. Vidiš?
2: Aha, res se nekaj svetlika skozi.
3: Pomeni, da sva se lotila samo lupine, a prava pojedina pa mora biti tole.
0: Spet se je zagrizel v skrivnostni zavitek.
3: Fuj.
2: Ima tudi pojedina za nič okus.
3: Še huje, tole je čisto brez okusa, pa še trdo je kot kamen.
2: Mogoče je pa sonce.
3: Ti si en trap, to že ne more biti sonce, se ga vidim na nebu.
2: No, mogoče je pa nadomestno sonce, če se tisto zgoraj pokvari. Sej nič drugega tako ne sveti.
3: Sej res, pokliči vas Rako. Ona se najbolje spozna na reči, ki se svetijo.
0: Pa ima je sploh ni bilo treba klicati. Je kar sama priletela.
4: Hu, tole bo nekaj zame. Kot nalaž za v moje gnezdo.
0: Kot veter se je zagnala na skrivnostni zavitek, ga pograbila s kljunom in poskusila odnesti. Pa je bilo vse skupaj težje, kot je pričakovala. Posebej, ker je za drugi konec paketa zgrabil Janko.
2: Pusti naše sonce pri miru!
4: Ne bom ne! To je moje, ti spusti!
0: Špikac sicer ni bil prepričan, da ima Jazbec prav, a mu je vseeno priskočil na pomoč. Pri tem je stopil prijatelju na nogo.
2: Au, ne tacaj po mojih tacah!
0: Jazbec se je prijel za ranjeno stopalo in seveda izpustil skrivnostni zavitek. Sraki je bilo spet lažje. Zdaj je Špikca zares zaskrbelo. Jazbec se je valjal po tleh in skrivnostni predmet se je počasi dvigal v zrak. Za letom je poskočil in se ujel za zavitek. Sraka takega bremena ni zmogla in v naslednjem hipu sta treščila na tla. Kako so se vsi trije prestrašili. Tako zelo ni zaropotalo, odkar se je na sloviti veveriči zabavi Zobek skotalil z najvišje veje. In prav on je takrat prilezel iz svoje duplinice.
5: Kaj pa tako razgrajate?
3: Dobro jutro, Zobek.
2: Dobro jutro, oprosti.
6: Nismo vedeli, da še spiš.
2: Ja.
5: No, ko ste že tu, vam lahko izročim še darilce, ki sem ga prinesel iz mesta.
2: O, oh, super! Danes je res dan za presenečenja. Najprej skrivnostni zavitek, zdaj pa še darilo iz mesta.
4: Ja, darile imamo vsi radi. Kje, kaj je?
5: Se spomnite, kako se hodite gledat v vodno gladino?
2: Ja. Jo, no.
5: Pa kako je zoprno, če je voda kalna in se nič ne vidi? No, zdaj so naše težave končane. Prinesel sem ogledalo.
0: Veveriček se je spustil po deblu in hotel vzeti zavitek v rjavem papirju. A ga tam ni bilo več.
5: Ja, kje pa? A sem ga poza? A, tule je. Saj vendar sediš na njem, sraka. Kaj se je zgodilo?
7: No ja, a tole, veš?
3: Mislili smo.
2: Nismo ga mogli odpreti.
5: O ja, kaj hočemo?
0: Zobek je samo zavzdihnil in pokazal živalicam, kako je mogoče paket odpreti z enim samim potegom. Le pentljo pri vrhu je bilo treba povleči, ampak namesto ogledala je bilo zdaj v papirju na desetine drobnih kosov.
3: O, super! Zobek je prinesel vsakemu svoje ogledalo. To si se res dobro spomnil. Zdaj se bomo lahko gledali kar doma.
2: Ja, hvala, super, super!
7: Hvala.
5: No... Prosim, no.
0: Živalice ga niso več slišale. Srečne in zadovoljne so odskakljale proti svojim domovom, vsaka svojim ogledalcem v tačkah ali v kljunu. Potem je Zobek še enkrat zavzdihnil, si izbral svoj košček ogledala in ga še sam odnesel do plinico. Pravzaprav je tako še bolje. Če bo dež in bo želel preveriti, ali je z njegovo prečko vse v redu, se mu vsaj ne bo treba zmočiti. Najbolj so bili veseli pri Jazbečevih. Janko je svoji ženi Jasni že nadaleč hitel razlagati, kakšno dragocenost je prinesel v hišo.
2: Tule imaš ogledalo. Zdaj se ti ne bo treba več hoditi lišpat k potoku. Poleg tega je tole tudi nadomestno sonce, če tisto zgoraj neha svetiti. Saj veš, za vsak primer.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica,
4: lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Robert Alexander Schumann se je rodil 8. junija 1810. Pri 23 letih je napisal sonato v G-molu in z njo nakazal, da bo postal velik glasbenik. Schumann je predstavnik nemške glasbene romantike, v njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze. Rad se je zatekel v svet svoje nenavadno bogate fantazije in je bil hkrati velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. Leta 1841 je napisal skladbo Fantazija kot prvi koncertni stavek, leta 1845 je dodal intermezzo in finale, vse skupaj povezal v celoto in skladbo imenoval Koncertu a molu opus 54. Schumann je na začetku komponiranja bolje poznal klavir kot orkester, kar se pozna pri izvajanju omenjenega koncerta. Podobna težava se pojavi pri naslednjih skladbah za klavir in orkester. Slišali bomo drugi stavek, intermezzo, andantino grazioso.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno v rundo.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: A veš, kaj

0: Je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra.
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 17. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusovo priliko o možu, ki je pozno po noči prosil soseda, naj mu da nekaj kruha. To priliko je povedal zato, da bi nas opogumil, da bi nebeškega očeta prosili za to, kar potrebujemo. Jezus želi, da bi k očetu prihajali z zaupanjem. Vztrajno trkajmo na Gospodova vrata in zaupajmo, da nam bo dal, kar potrebujemo.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Nekoč Jezus na nekem kraju molil, ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo. In rekel jim je: kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel o polnoči k njemu in mu rekel: prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nima s čim postreči? In mu bo on iznotraj odgovoril: ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj posteli, ne morem stati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo o premišljevanju za 17. navadno nedeljo med letom, ki ga nam bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Zadnja nedelja v juliju je zaznamovana z nekaterimi svetniki, med njimi Jakob, zato se imenuje tudi Jakobova nedelja. Potem Joachim in Ana, starša device Marije in Jezusovi stari starši. Zato se ta nedelja imenuje tudi nedelja starih staršev in ostarelih.
1: Nedelja ob koncu julija je zaznamovana z nekaterimi svetniki, ki godujejo ob koncu meseca. To nedeljo imenujemo Jakobova nedelja, saj le ta goduje 25. julija. Ker je njemu v Sloveniji posvečenih 68 cerkva, so seveda to nedeljo tam svete maše in se spominjamo tega velikega apostola. Za njim prav nič ne zaostaja Marija Magdalena, posvečenih je 53 cerkva. Tako je tudi njen god razlog za praznovanje. Še posebej, ker je njen god papež Frančišek povzdignil praznik, ker je Marija Magdalena tista, ki je prvo oznanila apostolom, da je Jezus stal od mrtvih. Zato je nadel vzdevek apostola apostolov. S tem se zaznamovanost in nedelja ne neha. Upoštevati je potrebno, da obhajamo na to nedeljo tudi Krištofovo nedeljo, ki jo zaznamujejo blagoslovi vozil in akcija Miva. Po župnijah duhovniki na to nedeljo blagoslavljamo vozila in voznike. Verniki pa darujejo za srečno prevožene kilometre za akcijo Miva, ki našim misionarjem priskrbi vozila za njihovo delovanje. Tako srečno prevoženi kilometri podpirajo delo misionarjev. Ob tem mi je ravno v teh dneh prišlo na uho informacija, da je v Franciji že okoli 2500 misionarjev iz afriških in drugih dežel. Vseeno pa nas akcija Miva spodbuja, da se zavedamo, kako pomembno je oznanjevanje Jezusa Kristusa. Ob koncu julija je še en god, ki zaznamuje dogajanje sredi šolskih počitnic. 26. julija godujeta Joachim in Ana, starši device Marije, in tako Jezusova stara starša. Papež Frančišek je za nedeljo po njunem godu določil, naj se praznuje svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež Leon je ob tem svetovnem dnevu zapisal nekaj besed. Svojo poslanico je naslonil na besede, ki povzemajo misel iz Sirahove knjige. Blagor človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Pogled v svetopismo nam razkrije kar nekaj starejših, ki jih je Bog izbral, da bi deloval po njih. Abraham in Sara, katerima se je v starosti rodil sin Izak. Zaharija in Elizabeta, ki sta že mislila, da se je iztekel čas, a se jima je vseeno rodil sin Janez. Zaharija ob napovedi rojstva tega ni verjel, a vendar se upanje v njunem življenju izkaže za resnično. Po mnogih osebah in dogodkih Bog utrjuje naše upanje. Čeprav se zdi, da starost nima nič skupnega z upanjem, Bog ravno v tem obdobju daje razloge za upanje. Starejši so ravno zaradi zmanjšane fizične moči večji razlog za upanje. Poglejmo si Mojzesa. Pri 80-ih je bil poklican, naj izpelje izraelsko ljudstvo iz Egipta, postavljen nosilec upanja. Potrjuje besede, da fizična moč peša, a upanje in Božje delovanje se množita. Papež Leon XIV. Je v svoji poslanici zapisal takole. Če je torej res, da krhko starejših potrebuje moč mladih, je prav tako res, da neizkušenost mladih potrebuje pričevanje starejših, da modro načrtujejo prihodnost. Kolikokrat so nam bili stari starši zgled vere in pobožnosti, državljanske kreposti in družbene zavzetosti, spomina in ustrajnosti v preizkušnjah. Ta lepa dediščina, ki so nam jo izročili z upanjem in ljubeznijo, za nas ne bo nikoli zadosten razlog za hvaležnost in doslednost. Papež nas tako navaja, da ne gledamo samo na fizično moč, na storilnost, na fizično dediščino, ampak naj gledamo tudi na vrednote, na tisto dobro, ki bogati našo družbo. To prinaša upanje, takole zapiše. Božja zvestoba svojim obljubam nas uči, da je starosti neka blaženost, neko pristno evangeljsko veselje, ki zahteva, naj podremo zidove brezbrižnosti, v katere so pogosto zaprti ostareli. naše družbe se vse povsod preveč pogosto navadijo, da dopustijo, da tako pomemben in bogat del njihove skupnosti ostaja odrinjen in pozabljen. Ker gledamo vse skozi dobiček in uspeh, se nam izmuznejo vrednote, ki bolj bogatijo našo družbo. Ne smemo pozabiti tudi na cerkev. Spričo tega položaja je potrebna sprememba tempa, ki naj pokaže prevzem odgovornosti strani celotne cerkve. Vsaka župnija, vsako združenje, vsaka cerkvena skupina je poklicana, da postane dejavna v revoluciji hvaležnosti in skrbi, ki jo je treba uresničiti s pogostim obiskovanjem ostarelih, ustvarjanjem mrež podpore ter molitve zanje in z njimi, s tkanjem odnosom, ki lahko dajo upanje in dostojanstvo tistim, ki se čutijo pozabljene. Krščansko upanje nas vedno priganja, naj si drznemo več, naj razmišljamo na široko in se ne zadovoljimo status quo. V tem primeru delamo za spremembo, ki bo ostarelim vrnila spoštovanje in naklonjenost. Nas opomni papež Leon XIV. Svoji spodbudi za dan starih staršev in starejših. Ta dan starejših je razglasil papež Frančišek in tudi papež Leon XIV. Se naslanja na njegovo tradicijo. Sirahova knjiga izreka blagor tistim, ki niso izgubili upanja in namiguje, da je v našem življenju, posebno če je dolgo, lahko veliko razlogov, da se s pogledom oziramo nazaj namesto v prihodnost. Vendar pa je, kot je zapisal papež Frančišek, med svojimi zadnjim bivanjem v bolnišnici naše telo šibko, a kljub temu nam nič ne more preprečiti, da bi ljubili in da bi molili, da bi se darovali, da bi živeli drug za drugega v veri kot svetla znamenja upanja. Imamo svobodo, ki nam je ne more vzeti nobena težava, svobodo ljubiti in moliti. Vsi lahko ljubimo in molimo, nas spodbudi papež Leon XIV. Ljubezen je tista, ki zaznamuje naše življenje. Ljubezen do zakonca, do otrok, do staršev, do bratov in sester, ta zaznamuje naše življenje. Ta znamenja življenjske moči ljubezni, ki imajo svoje korenine v samem Bogu, nam dajo pogum in nas spominjajo, da čeprav naš zunani človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja. Zato še posebej kot starejši vztrajamo v zaupanju Gospoda. Vsak dan se pustimo prenoviti iz srečanja z njim v molitvi in sveti maši. Z ljubeznijo prinašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let v družini in v vsakdanjih srečanjih. Vedno hvalimo Boga za njegovo dobrohotnost. Negujmo edinost z našimi dragimi. Odprimo svoje srce za tiste, ki so bolj oddaljeni in posebej za tiste, ki živijo v stiski. V vsaki starosti bomo znamenje upanja. Vsem želim, da bi živeli iz tega upanja, ki zaznamuje naše življenje v vseh obdobjih in da bi bili vir tega upanja tudi za druge.

0: katehezi papeža Leona XIV. Slišali bomo, da je Bog sam tisti, ki pride pri vsaki sveti maši, da bi nam stregal pri evharistični mizi, ko ga pod podobo kruha prejmemo v svoje srce. Prav tako tudi mi za gostoljubnost potrebujemo ponižnost, nežnost, pozornost in odprtost, kot tudi zato, da se pustimo biti gostje.
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim. Na gostoljubnost Abrahama in njegove žene Sare ter na to sester Marte in Marije, Jezusovih prijateljic, usmerja našo pozornost današnje bogoslužje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo na trgu pred vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfu na 16. nedeljo med letom. Castel Gandolfo je sveti oče zapustil v torek 22. julija in se vrnil v Vatikan.
2: Vsakič, ko sprejmemo povabilo k Gospodovi večerji in se udeležimo evharistične mize, je Bog sam tisti, ki pride, da bi nam stregel. In vendar je naš Bog prvi znal biti gost in še danes stoji pred našimi vrati in trka. Presenetljivo je, da se v italijanskem jeziku ospite nanaša tako na tistega, ki gosti, kot na tistega, ki je gost. Tako lahko na to poletno nedeljo premišljujemo o igri medsebojnega sprejemanja, brez katere naše življenje postane osiromašeno.
1: Potrebna je ponižnost tako zato, da gostimo, kot zato, da se pustimo biti gostje. Potrebna je nežnost, pozornost in odprtost. V evangeliju Marta tvega, da ne bo v celoti vstopila v veselje te izmenjave. Tako je zatopljena v to, kar mora storiti za sprejem Jezusa, da tvega, da bo uničila nepozaben trenutek srečanja. Marta je radodarna oseba, a Bog jo kliče k nečemu lepšemu od same radodarnosti. Kliče jo, naj pride iz sebe.
2: Drage sestre in bratje, le to nam omogoča, da zacveti naše življenje. Odpreti se nečemu, kar nas odvrača od nas samih in nas hkrati izpolnjuje. V trenutku, ko se Marta pritožuje, da jo je sestra pustila samo sreči, se zdi, da je Marija izgubila vsakršen občutek za čas, saj so jo prevzele Jezusove besede. Ni nič manj konkretna kot njena sestra, niti nič manj radodarna, izkoristila je priložnost. Zato Jezus graja Marto, ker je ostala zunaj intimnosti, ki bi ji prinesla tudi veliko veselje.
1: Poletni čas nam lahko pomaga, da upočasnimo in postanemo bolj podobni Mariji kot Marti. Včasih si ne privoščimo boljšega dela. Potrebujemo nekaj počitka z željo, da bi se bolj naučili o umetnosti gostoljubnosti. Počitniška industrija nam želi prodati najrazličnejše izkušnje, a morda ne tiste, ki jo iščemo. Pravzaprav je zastonj in vsakega resničnega srečanja ni mogoče kupiti. Bodi si z Bogom, z drugimi ali z naravo.
2: Preprosto moramo biti gostje. Narediti prostor in zanj tudi prositi, sprejeti in biti sprejet. Veliko lahko sprejmemo, ne samo dajemo. Abraham in Sara, čeprav sta stara, sta odkrila svojo rodovitnost, ko sta mirno sprejela samega Gospoda v treh popotnikih. Tudi za nas je še toliko življenja, ki ga moramo sprejeti.
1: Molimo k presveti Mariji, gostoljubni materi, ki je sprejela Gospoda v svojem telesu in mu skupaj z Jožefom dala dom. V njej sije naš poklic, poklic cerkve, da ostane za vse odprt dom, da še naprej sprejema svojega Gospoda, ki prosi za dovoljenje, da vstopi.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi z naslovom Srečanje z Bogom, pisatelja Boža Rustja.
1: Srečanje z Bogom. Bog je poklical nekega človeka, da bi se rad z njim srečal na štiri oči ob točno določenem času. Človek se je takoj odpravil na pot, da ne bi zamudil srečanja. Na poti je srečal obupanega kmeta, ki se mu je ob cestni jarek pogreznil voz in ga ni mogel več premakniti. Ustavil se je, da bi mu pomagal in pri tem izgubil ogromno časa. Ko je končal, je odhitel na srečanje, toda Boga ni bilo več tam. Boga ni bilo več tam, ker ga je že srečal v kmetov stiski, saj je Jezus rekel, vse, kar ste storili kateremu teh najmanjših bratov, ste meni storili.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez 7 dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Divno je biti nekome nešto. Divno je
1: Imamo radi.
9: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.